0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska idag vandra vidare från vers 7 i första krönikerbokens 16:e kapitel. Vi avslutade ju förra programmet med att sammanfatta högtiden eller firandet av att arken nu var placerad i Jerusalem. Och vid gudstjänsten kom brännoffret först. Och brännoffret, det talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret som förkunnar att vi nu, i kraft av offret, äger frid med Gud genom Jesu blod. Och med de här offren som grund så gav David order om att välsignelsen skulle utlysas över folket i Herrens namn. Och det folk för vilket det är utgjutet ett offer för synden och som förlåtna och fria i kraft av offret nu står under välsignelsen. Ja, för dem passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Och David utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Det var alltså en viktig del av gudstjänsten. Och det har verkligen något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men när offren hade framburits och välsignelsen utlyst, då fastställer David formen för lovsången. Vi läser i första krönikebok 16, vers 7. Det var på den dagen som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och när vi nu kommer till själva lovsången, så är början hämtad ifrån den 105:e saltarsalmen. Första krönikebok 16, vers 8. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Kära vän, vi behöver tala med varann om Gud och sprida hans eviga evangelium. Tyvärr är det många kristna som har större kännedom om det som annonseras i tv-reklamen än vad de känner till Guds ord. Det finns också pastorer som vet mera om fotboll än om Bibeln. Och i dataåldern så pressas vi alla in i en liten form. Men kära kristna broder och syster, träng in i Guds ord och lär vad sann kristen frihet är. Lägg märke till att lovsången börjar med en uppmaning att tacka Herren, att åkalla hans namn. Och så följer en order: gör hans gärningar kända bland folken. Gud var verksam på Davids tid och Gud är verksam idag. Gud är en levande verklighet och han är på tronen ännu. Gör hans gärningar kända. Och vers 9. Sjung till hans ära. Lovsjung honom. Tala om alla hans under. Sången var viktig när det gällde hur Gud skulle lovprisas. Personligen så har jag inte någon sångröst, men känner ofta en längtan att sjunga. Och det ska jag också göra när jag kommer hem till himlen. Men intill dess är det nog bäst att jag lyssnar till andras sång. Jag försökte att sjunga för min far en gång, men han sa: vad säger du? Och då förstod jag att sång inte var min avdelning. Men jag blir så uppbyggd och gläder mig så över god andlig sång. Sången om lammet och blodet. Sånger som upphöjer Gud och prisar honom för alla hans välgärningar. Och när vi nu kommer till första krönikeboken 16, vers 10, så möter vi här ett förunderligt ord. Hör! Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Beröm er av hans heliga namn. Hans namn är underbart, sjunger en sångare. Eller som Kurt Burström sjunger, sången om Kristus skall aldrig få tystna.

Första krönikebok 16:10 berömmer sig av hans heliga namn. Jag vet ett namn, ett underbart namn. Ja, vi kan inte berömma oss av morgondagen, för vi vet inte om vi får en ny dag imorgon. Och om vi får en ny dag vet vi inte vad den för med sig. Vi kan inte berömma oss av morgondagen. Och jag är fullständigt klar över att jag har inte något i mig själv som jag kan berömma mig av. Men ordet säger, jag skall berömma mig av hans heliga namn. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 4, närma er Gud så skall han närma sig er. Frälsningens verk är fullbordat. Allt är färdigt. Men jag har ett ansvar att söka Herren. Han sökte mig först. Han kallar och drar. Men då må inte jag vända honom ryggen, utan vända mig till honom. Eller som det är uttryckt i Första krönikebok 16, vers 11. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under båda de här verserna och lär dem utantill. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Vad är det som upptar dina tankar under dagen? Vad är det du fyller ditt liv med? Vad tänker du på när du går till ro för natten? Frågar du efter Herren och hans makt? Eller lämnar du Gud när du går till skolan eller jobbet eller dagens plikter där hemma? Lämnar du Gud utanför när du sitter bland vänner eller bland släktingar? Vers 12. Tänk på det underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan så stod jag en afton där på Sunset Island utanför Wilson i New York State och beundrade solnedgångsverk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan

när jag såg ut över vidderna och bara utbrast med sångarens ord. O store Gud, när jag din värld beskådar, som du har skapat med din allmaktsord. Och i sin lovsång riktar David uppmärksamheten mot Guds underbara skapelse och alla Guds underbara gärningar. Tänk på det underbara verk som han har gjort. Och vi läser vers 13 och 14. Ni Israels, hans tjänares avkomma, ni Jakobs barn, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar. David påminner sitt folk om att de är Guds utvalda och påminner om att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Över hela jorden går hans domar. Gud griper in i våra liv. Jag vet att Satan är denna världens Gud. Jag vet att Herren har givit honom en viss frihet i den nuvarande tidsåldern och att han ska släppas lös under den stora vedermödan. Men det betyder inte att Gud inte har kontrollen. Det är Gud som kommer att ha det sista ordet. Ty också Satan står under Guds dom. Som det står i Uppenbarelseboken 12. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Vi läser första krönikebok 16, vers 15 till och med 17. Tänk evinnerligen på hans förbund intill tusen släkten på vad han har stadgat. På det förbund han slöt med Abraham och på hans ed med Isak. Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund. Det är många människor som önskar att förringa pakten som Gud gjorde med Abraham. Men det gör inte David, utan han säger, låt oss tänka på det. Låt oss tala om det. Och Guds förbund och pakt är betydelsefullt än idag. Gud har slutit ett förbund med Abraham och han har inte annullerat det förbundet. Gud har lovat att ge det land vi kallar för det heliga landet till Abraham och hans efterkommande. Och det kommer Gud att göra. Det kan du lita på. Och den dagen de får landet av Herrens hand behöver de varken frukta för Egypten eller araberna eller Ryssland. Utan var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom. Ty så har Herren Sebots mun talat, som det står i Mika kapitel 4. Och Herren ska uppfylla sitt löfte i sin tid. Men liksom Gud har gjort en pakt, ett förbund med Abraham, har han också gjort en pakt med oss. Han har lovat oss all andlig välsignelse i Kristus Jesus. Och det är tydligt att David visste att Gud gjort en pakt med honom när det gällde landet. Vi läser vers 18 till och med 22. Han sade, åt dig vill jag ge Kanaans land, det ska bli er arvslott. Då var ni ännu en liten skara, ni var ringa och främlingar där inne, och det vandrade iväg från folk till folk, från ett rike bort till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte vid mina smorda och gör inte mina profeter något ont. Gud höll sin hand över patriarkerna, överallt där de befann sig. Och det kunde Abraham, Isak och Jakob vittna om. Det betyder varken att det var lätt eller problemfritt. Men Gud höll sin hand över dem. Och det har något att säga.

Bibelia även för oss som lever idag. Vi ska vara försiktiga innan vi handlar eller talar emot Guds smorda. Innan du kritiserar präst, pastor eller äldste så ska du fråga dig: skadar jag eller hjälper jag Guds verk genom det jag nu tänker göra och säga? Vi läser verserna 23 till och med 25. Sjung till Herrens ära alla länder. Förkunna glädje varje dag. Förkunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och hög lovad. Och fruktansvärd är han mer än alla gudar. Idag suckar och våndas hela skapelsen och väntar med smärta på Guds barns förlossning. För också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den dagen ska vi höra sådan musik som vi aldrig förr har hört. Vers 26. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Ordet avgud är det hebreiska elil, som betyder inte. En idol eller avgud är ett inte. Och här siktas särskilt till avgudar av trä, sten eller metall. Medan Gud identifieras som skapare. Vi läser vidare verserna 27 till och med 29. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning. Ge åt Herren, ni folkens släkte. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom inför hans ansikte, tillbe Herren i helig skrud. Att vara iklädd helig skrud betyder att vara iklädd av Gud. För vår egen dräkt duger inte inför Guds ansikte. Och det vet Gud. Därför har han i Jesus försonat våra synder. Han har klätt av oss vår egen syndadräkt och iklätt oss Kristi rättfärdighet. På Davids tid hade man brännoffer och tackoffer som pekade fram mot den utlovade Messias frälsare. Att bygga på det ställföreträdande offret och räkna med det, det är att komma i helig skrud. Och David säger att det är så vi ska komma när vi kommer inför Gud. Och när vi av nåd mottagit denna renhet, denna heliga skrud, så kan vi inte annat än uppföra oss värdigt. Och när jag kommer inför hans ansikte så får jag lust att ropa: majestät, tillbe hans majestät, honom tillhör härlighet, ära och makt.

Första krönikebok 16, verserna 30 till och med 31. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Se, jordkretsen står fast och vacklar inte. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Ja, min vän, den dagen ska komma. Den ska det. Och i Romarbrevet 14:11 är det uttryckt så här. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Vers 32 och 33. Må havet brusa och allt vad där i är. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Ja, må då skogens träd jubla inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Här dras hela skaparverket in i jubeln. Guds makt ska manifesteras när Gud utför sin universella domargärning och rättfärdigheten segrar. Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 2, verserna 15 och 16. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vredet i vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska komma en dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och det ska visa sig den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är inget som är dolt för Gud. Havet brusar, marken gläder sig, träden jublar den dagen då Gud kommer för att döma jorden och återupprätta skapelsen. Och vi läser första krönikebok 16:34. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Är det något som jag behöver så är det Guds nåd. Och det är underbart att veta att hans nåd varar evigt. Skulle inte även du vända dig till honom idag? Han har det du behöver. Verserna 35 till och med 41. Och säg, fräls oss, du vår frälsningsgud. Församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket sade amen och lovade Herren. Och han gav där inför Herrens förbundsark åt Asaf och hans bröder uppdraget att ständigt göra tjänst inför arken varje dag med det för den dagen bestämda sysslorna. Men Obed-Edom och deras bröder var 68, och Obed-Edom, Jedituns son, och Hosa gjorde han till dörrvaktare. Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, gav han plats inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, för att det ständigt skulle offra åt Herren morgon och afton och gör allt vad som var före Herrens lag, den som han hade gett åt Israel. Och förutom han och Jedutun och det, för att det skulle tacka Herre att hans nåd varar evinnerligen. Personen är tydligt att man inte hade upprätthållit bedjan under Sauls tid. Nu har David till Jerusalem
och han fast vid arken. Det är intressant att lägga märke till att det berättas inte om vem som blir hans statsminister, finansminister eller försvarsminister. Vi får veta vem som ska göra tjänst vid arken och ansvara för Herren. Det fokuseras alltså hans andliga frågor. Har inte också det att säga oss idag om vad som är det viktigaste för land och folk, både morgon och afton, förrän

och orsaken, det var som det stod i vers 41. Därför att Guds nåd varar evinnerligen. Och vi läser de två sista verserna i krönikebokens 16 kapitel. Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, likaså andra instrument som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa på sitt husfolk. Det handlar verkligen om en vändpunkt i Israels historia. De har fått en kung som är en herde för sitt folk och som söker råd hos Herren. Han har återsatt Herrens ark i centrum för nationen, och man har tackat, lovat och prisat Gud. Man har sjungit lovsång. Och David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. Och sedan gick folket hem. Kanske gick de jublande och sjöng: hur stort min Gud, att jag, ditt barn, får vara.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Guds nåd varar evinnerligen, men den må tas emot, eljest är den förgäves. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och om du tar emot Guds nåd, så vilar Guds välsignelse över dig just nu. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Engård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämbora. Den här stunden ska handla om hur Herren Gud väljer att uppenbara sig för oss människor. Ett sådant tillfälle handlar bibeltexten från första kungaboken 19 och vers 11 om. Den texten är därför utgångspunkten för den här stunden. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt ska jag börja med att be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om förstånd och insikt i ditt ord, så att både jag själv och den som lyssnar kan ta till sig det budskap som du vill förmedla till oss idag. Jag ber att din helige ande ska vägleda oss i allt och hjälpa oss att bli starkare i vår tro. Vi vill också genom tron på Jesus komma närmare dig och få del av din härlighet. Hjälp oss att steg för steg växa till i tron på din allmakt, din gränslösa nåd och din barmhärtighet mot oss människor. Amen. Bibeltexten idag handlar alltså om hur profeten Elia, efter upplevelsen av hur Guds eld föll på berget Karmel, flydde för sitt liv, eftersom drottning Isabel ville hämnas på Elia för att han hade dödat de falska profeterna som tillbad Baal. Elia övernattade ut i öknen och fick vatten och bröd av en Herrens ängel innan han vandrade iväg 40 dagar och 40 nätter till Guds berg Horeb, eller Sinai som judarna kallade för. Där gick han in i en grotta och vilade över natten. Herrens ord kom då till Elia, står. Han sa: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där, och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Första Kungaboken kapitel 19, verserna 9-12, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Varför lät Herren allt det här hända? Ja, jag vet inte, men kanske ville han testa Elia. Testa om profeten hade kommit ner på jorden igen, så att säga, efter sin upplevelse av Guds eld som föll från himlen och slukade både offret, vattnet och stenaltaret på berget Karmel. Som svar på Elias böner så började också regna kraftigt efter 3,5 års torka. Genom allt det här som hela folket såg hända på Karmel, så uppenbarades ju mycket tydligt vem som var Gud i Israel. Elia fick på det sättet vara Guds redskap till att folket omvände sig från sin avgudadyrkan av Baal och istället bekände: Herren är Gud. Sedan, när Elia hade flytt för att komma ifrån Isabel, så var han förtvivlad och önskade sig döden, för han trodde att han ensam var kvar av Guds profet. Han kände sig missmodig, började tycka synd om sig själv och glömde bort att det kanske fanns fler än han själv som var trogna inför Gud, mitt i all ondska och ogudaktighet. Sanningen var ju att Gud kände till 7000 män som inte hade böjt knä för Baal. Men det visste inte Elia förrän Gud talade om det för honom. Kanske ville Gud undervisa Elia om att det fanns andra människor också som trofast följde Gud och hans vilja. När vi nu träffar på Elia så sitter han alltså där i grottan på Sinai berg och väntar. Och jag vet inte ens om Elia själv visste vad han väntade på. Gud hade bara sagt till honom att han skulle ställa sig på berget inför Herren. Det kom en stor, stark storm då. Men Elia gick inte ut ur grottan när han hörde stormen. Inte heller när det blev en jordbävning. Sen kom det en eld, men Elia brydde sig inte om elden heller. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Då dolde Elia sitt ansikte med sin mantel och gick ut ur grottan. För han förstod att Herren uppenbarade sig i den stilla susningen. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 13. Profeten hade alltså inte tappat sin andliga orientering och känslighet för Guds ande. Trots allt det fantastiska som hade hänt tidigare på berget Karmel. Elia insåg nog nu också att Gud inte bara uppenbarar sig i kraft och genom mäktiga under, utan också i den stilla susningen. Vi andra, vanliga människor, måste kanske också lära oss att förstå att den som bara ser Gud i det storslagna och märkvärdiga kan missa honom fullständigt. Därför att Herren ofta väljer att uppenbara sig i stillheten, i en ödmjuk människas hjärta. Be till Gud, min vän, att han ger dig ett lyhört öra. Kanske behöver du dra dig tillbaka ifrån vardagens stressande och jäkt ibland, så att du kan lyssna till Guds stilla röst. Den kan komma när du minst anar det. Kanske undrar du hur det är att lyssna till Guds röst eller få veta hans vilja. Jag vet inte om jag är rätt person att försöka förklara det, men min egen erfarenhet av hur det är varierar. Ibland är det inte alls som en röst, utan mer som en stilla inre förvissning om någonting som man upplever i sitt hjärta. Vid andra tillfällen kan Guds röst vara väldigt tydlig, som om någon stod och talade bakom ryggen. Ett tredje sätt att uppleva Guds vägledning kan vara att man till en början upplever en stark inre önskan om att handla på det ena eller andra sättet. En sådan önskan följs ofta av en tvekan om det är rätt och riktigt, och en vilja att först och främst pröva om det man känner är i enlighet med Guds ord i Bibeln, och sen om förutsättningarna i verkligheten stämmer överens. Om man är tveksam i sitt innersta kan man alltid lägga saken i Guds hand och be om ytterligare förtydligande till dess att man är absolut säker och upplever grönt ljus och vandrar vidare, som jag brukar uttrycka det. Jag har själv aldrig fått vara med om sånt som Elia fick vara med om. Men Bibeln talar om att Elia var en människa som vi. Så det är klart att det är möjligt för både dig och mig. Jakob skriver i sitt brevs femte kapitel så här: mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som var en människa som vi, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev kapitel 5, verserna 17-18. En kristens starkaste vapen är ju gemenskap med Gud genom bön. Och resultatet av en sån gemenskap blir ofta mycket större än vad du och jag har kunnat tänka oss. Be och ni ska få, står det i Lukas 11, vers 9. Och Guds kraft är ju så oerhört mycket större än vår egen. Alltså får vi och ska vi använda oss av den enligt Guds ordet. Det jag först kommer att tänka på när det gäller att be om någonting är Guds uppmaning till Salomo. Han sa: be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomos bön: låt nu, Herre och Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare. Då sa Gud till Salomo: eftersom du har ett sånt hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära, eller om dina fienders liv, och inte heller bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, därför ska du få vishet och förstånd. Andra krönikeboken kapitel 1, verserna 7 och 9-12. Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet, står det. Andra krönikeboken kapitel 9 och vers 22. Enligt min uppfattning finns det ingen gräns för hur mycket rikedom, vishet och förstånd som Gud kan ge den människa som vill vandra på hans vägar i rätt och rättfärdighet. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den, står det. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakobs brev kapitel 1, verserna 5-7, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Till sin församling på jorden säger Gud att helvetets portar inte ska få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, säger han. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Matteus kapitel 16, verserna 18 och 19. Vilka fantastiska löften som Jesus lämnar till sin församling när den är byggd på Jesus Kristus som grund. Guds församling på jorden har en maktposition i Guds skapelse och har i sig också fått Guds universella befogenhet att utöva makt. Vad betyder det? Jo, det betyder bland annat att när församlingen ber endräktigt till Gud så händer det saker. Till exempel så hade aposteln Petrus vid ett tillfälle blivit fängslad av kung Herodes Agrippa. Och natten innan han skulle ställas inför rätta låg han och sov i fängelset fastkedjad mellan två soldater, står det. Utanför stod flera avdelningar av vakter som bevakade fängelset. Men under tiden bad församlingen uthålligt, eller endräktigt som det står i 1917 års översättning, för Petrus. Då kom en Herrens ängel och väckte Petrus, och kedjorna föll av hans händer. När han hade klätt sig gick de ut tillsammans, Petrus och ängeln, först förbi den första vakten och sen den andra vakten och genom järnporten ut till staden. Jag vet inte om du tycker att det här verkar konstigt på något sätt. Men eftersom vår Gud är en levande och allsmäktig Gud och har skapat allt sammans, både den döda materien och allt levande, så finns det inga begränsningar för honom. Ty för Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas kapitel 1 och vers 37. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första krönikerbok kapitel 15 läste vi att David beredde en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. På kapitel 16 berättar bland annat att David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. David är konungen som är en andlig herde för sitt folk, och han gör arken till centrum för Israels folk. En verklig vändpunkt i Israels historia. Kapitel 15 och 16 bekräftar att arken placerades i tält, medan första krönikerbokens 17 kapitel väcker frågan om inte Herrens ark borde stå i ett tempel. Ändå är det inte tempelhuset som är huvudtema i kapitel 17, utan Davids hus. Och vi fortsätter där med vår vandring, vägen genom Bibeln, med första krönikerbokens 17 kapitel, som är en repetition av det vi läste i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Vi läser kapitel 17, vers 1 och 2. Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sade till David: gör allt vad du har i sinnet, ty Gud är med dig. David menade så väl, men dessa planer är inte något som David har fått som svar från Gud efter att ha frågat honom, utan idén är en produkt av mänsklig logik. Men idén hörs så bra ut att profeten Natan inte heller frågar Gud, utan säger: gör allt du har i sinnet, Gud är med dig. Natan är Guds profet, men här tog han alltså fel, och därför måste Gud korrigera honom. Verserna 3-5. Men under natten kom Guds ord till Natan. Han sade: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: inte ska du bygga mig det hus som jag ska bo i. Jag har ju inte bott i något hus från den dag då jag förde Israel hit upp ända till denna dag, utan jag har flyttat från tält till tält, från tabernakel till tabernakel. Gud identifierar sig alltid med sitt folk och möter människan där hon är. Och bland det folk som vandrade genom öknen och levde i tält, så bodde också Gud i tält. Vers 6. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med hela Israel, talat och sagt så till någon enda av Israels domare, som jag har förordnat till herde för mitt folk? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu efter att Israels folk hade intagit Kanans land och blev bofasta och byggde sig hus och städer, så kom David att tänka på att man också borde bygga ett hus åt Herren. Men Gud hade aldrig sagt att han önskade det. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av jordiska tempelbyggnader. Tvärtom så hade han klart sagt att arkens skydd mot väder och vind skulle inte vara en permanent byggnad, men ett flyttbart tält. Och i Apostlagärningarna 17, vers 24 står det: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för sitt folk i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. I Johannes 1:14 står det: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet. Dock var han utan synd. Första krönikebok 17, vers 7 och 8. Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn sådant som det störstas namn på jorden. David får en klar påminnelse om varifrån han kom. En ringa fåraherde av ringa släkt som ödmjukt tjänade sin far genom att vakta hans får. Och från betesmarken där han följde fåren hade Gud hämtat honom. Och nu påminner Gud honom: det är jag som har lyft dig upp och gjort dig till kung. Glöm aldrig det.

Första krönikerbok kapitel 17, vers 9 och 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer föröda det, som det skedde förr i tiden, och som det har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska kuva alla dina fiender, så förkunnar jag nu för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Israels fiender kallas för orättfärdiga människor, dels på grund av deras omoral och livsstil, men också därför att de kämpar mot Guds plan med Israel. Gud har givit Israel ett hem, och nu är det inte David som ska bygga ett hus åt Gud, men Gud som ska bygga ett hus åt David. Läs genom kapitel 17 och lägg märke till hur ofta Gud säger antingen jag skall eller då skall jag. Gud pekar också tillbaka och säger till David: kom ihåg att jag har gjort det och det och det i det förgångna, och jag ska inte bara bygga dig ett hus, men jag ska också bereda en plats åt mitt Israel, och det är jag som ska göra det. Glöm inte vem som välsignar vem. Vers 11 och 12. Ty det skall ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar, och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Guds ord är dels samtidigt både sann historia, men också profetisk. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Guds ord är dels samtidigt både

samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att han ska bygga honom ett hus, så talar inte Gud bara om ett hus av trä eller sten, men om att tabernaklet, tältet där Gud uppenbarade sig, ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ett. Det är löftet om Messias Kristus. Ängelns budskap till jungfru Maria i Lukas 1, vers 30-32 var följande: Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det förbund som Herren här gör med David när han ger detta löfte uppfylldes i Herren Jesus Kristus. Första krönikebok 17, vers 13-15. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, och min nåd ska jag inte låta vika från honom, så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid, och hans tron ska vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Gud kommer att hålla sitt löfte. Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Och Jesus ska komma igen för att upprätta det riket. Då ska Guds löfte till David fullbordas.

Efter att profeten Natan hade förkunnat för David vad Herren hade sagt om att bygga David ett hus och bereda en plats för sitt folk Israel och befästa makten till evig tid, så går David in i tältet där arken var placerad. Och han sätter sig ner inför paktkistan, eller arken som den också kallas. Det är det som ligger i orden inför Herrens ansikte. Första krönikerbok 17, vers 16. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre Gud? Och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma ända hit? David söker sig alltså dit där Gud hade sagt att han vill uppenbara sig. Och lägg nu märke till Davids reaktion. Han säger: Gud, jag kan inte förstå din godhet och nåd. Och det ligger nära till hands för människan efter syndafallet att söka efter en eller annan grund till Guds handlande hos sig själv. Istället för vem är jag, skulle David ha frågat: Vem är du, Gud? Men vi har en tendens att alltid fästa blicken på oss själva, till och med också när vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Mose gjorde också det i andra Mosebok 3 kapitel. När Gud hade sagt till Mose: Jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Då svarar Mose: Vem är jag? Att jag skulle kunna gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och det kan ju verka ganska ödmjukt. Men det avslöjar att också Mose hade lätt att fästa blicken för mycket på sig själv. Men då säger Gud till Mose att det är inte vem du är som är poängen. Men det avgörande är

jag vill vara med dig. Mose, du ska inte vara så upptagen av vem du är. Använd hellre tiden till att lära känna mig. Får du bara lära vem jag är och att jag går med dig, så får du frimodighet att leda Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag, sa Mose tidigt i Israels barns historia. Vem är jag, säger David cirka 500 år senare. Kanske vi också har tänkt så ibland. Vem är jag? Kan Gud höra min bön? Låt oss istället fråga, vem är Gud? Kan han frälsa syndare? Vad säger Guds ord? Och håller Gud det han har lovat? I femte Mosebok kapitel 32 så sägs det att Gud är vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Och första Korinterbrevet 1:9 säger: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och i Johannes första brev kapitel 1 och vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Människan fokuserar så lätt på vem är jag, istället för det verkligt avgörande. Vem är Gud? Och efter att David frågat Gud, vem är jag eftersom du har fört mig upp till denna position, så följer Davids tackbön. Krönikeboken 17, vers 17. Och detta har ändå synts dig vara för litet, o Gud. Du har talat angående din tjänares hus som det som ligger långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig på människors vis för att kunna upphöja mig, Herre Gud. David vet att det Gud här talar om ligger långt in i framtiden. David, ja, hela Israel väntade på den av Gud utlovade Messias. Han skulle vara av kvinnans säd och söndertrampa ormens huvud, som det stod i första Mosebok kapitel 3. Han skulle vara av Abrahams ett, första Mosebok 17. Han skulle komma av Judas stam, första Mosebok 49. Och nu får vi veta att han ska vara av Davids släkt. Och David jublar och prisar Gud, förundrad över att Messias ska komma av hans ett. Och vi läser första krönikebok 17, vers 18. Vad skall nu David vidare säga till dig om den ära du har bevisat din tjänare? Du känner ju din tjänare. David utöser sitt hjärta inför Gud helt tills han inte har något mer att säga. Hur ofta har du gjort det? Men det är faktiskt det David här gör. David är ju mannen efter Guds hjärta. Och han utöser sitt hjärta, talar med Gud, tills hjärtat är helt tömt inför Guds ansikte. Och när vi nu kommer till vers 19 så verkar det som om David under sin tackbön inför Guds ansikte har insett att orsaken till att Gud gjort och gör allt detta, det är inte för något hos David, men på grund av Guds barmhärtiga och nådiga hjärta. Gud är god, därför gör han detta för sin tjänare. Efter allt som David har erfarit av Gud och nu också genom Natan hört av Gud, så utbrister han verserna 19-27. Herre, för din tjänares skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat alla dessa stora ting.
Herre, ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk som är lik ditt folk, Israel, vilket Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra dig ett stort och vördnadsvärt namn, genom att du förjagade hedningarna för ditt folk, det som du hade räddat från Egypten. Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid. Och du, Herre, har blivit dess Gud. Så må nu, Herre, vad du har talat om din tjänare och om hans hus gälla för evig tid. Gör som du har talat. Då ska ditt namn anses fast och bli stort för evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, min Gud, har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare vågat be inför dig. Och nu, Herre, du är Gud. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du nu också vara god och välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ty vad du, Herre, välsignar, det är välsignat evinnerligen. Det är intressant att lägga märke till att David ber att Gud ska göra det han har lovat, så att människorna kan bekänna: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Han ber om att genom det sätt på vilket Gud handlar med Israel, så ska människorna kunna se och bekänna att Gud är Israels Gud. Och här tror jag att han också tänker på folk utanför Israels gränser. Han ber att Gud ska handla på ett sådant sätt att det blir ett vittnesbörd för alla. David är mer upptagen av det än av den ära han själv ska få. Det är mannen efter Guds hjärta. Och David vet att han och hans hus endast är ett redskap i Guds hand. Men det är den största lycka David kan tänka sig. Att få vara ett redskap som är med och gör Guds namn stort bland människorna. Det är tydligt att David litar på Guds löften. Och denna dag har David lärt något mera om Guds omsorg. Kära vän som lyssnar idag, studera Guds ord. Grip om Guds stora och rika löften och vet att Gud håller vad han lovar. Kära sårade och modlösa vän, låt Guds nåderika löfte till dig skingra otrons dimma och lyfta dig upp över dina tvivel. Låt Guds löften hela dina sår efter alla förlorade slag. Tvätta bort all din synd och skam. Ge dina trötta nerver vila och stilla ditt oroliga hjärta. Och glöm frågan: vem är jag? Och koncentrera dig om frågan: vem är Gud? Och frågan: vad vill Gud göra för dig idag? Guds nåd och Guds kärlek till dig är inte något Gud ger därför att du har förtjänat det, men därför att du behöver det. Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta och ta emot hans löfte i tro. I andra Korinterbrevet 1:20 skriver Paulus om Jesus: ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära.
att låta bli att komma till Jesus som gav sitt liv för oss är den största synd en människa kan göra. Kom till Jesus. Kom till honom i vilken alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och gör som David. Lita på Guds löfte och börja tacka. Och förena dig med David här i första krönikebok 17:20 och säg: Herre, ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig.

Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jernbord. Bibeltexten som har kommit upp för mig för den här stunden är hämtad ifrån 1 Petrus brev kapitel 1 och vers 20 och handlar om att vi, lydnadens barn, ska sätta vårt hopp till Jesus Kristus och vandra här i Guds fruktan under vår tid som främlingar i världen. Men innan vi går vidare på trons väg ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig för att utbe mig din nåd, vägledning och hjälp, så att jag rätt kan förstå hur budskapet om dig i det här sammanhanget ska förmedlas. Tack helige Ande för att du alltid står mig bi och är min hjälpare när det gäller att peka på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Amen. Att Jesus är till av evighet förstår man om man till exempel läser Romarbrevet 16:25 eller Hebreerbrevet i kapitel 1 från vers 1 och följande. Men vad det betyder att han var utsedd får jag klart för mig först när jag läser texten på fotnoten i Handbok för livet, där det står så här: Gud utvalde honom, alltså Jesus, till detta långt innan världen skapades. Men det är först nu, i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er. 1 Petrus brev, kapitel 1, vers 20, enligt Handbok för livet. I den förklarande fotnoten till bibelsammanhanget står det: Jesu offer för vår synd var ingen nödlösning eller något som Gud bestämde sig för sedan Satan fått makt över skapelsen. Planen fanns hos den allvetande och evige guden innan världen skapades. Alltså var Mose lag inget misstag, utan både lagen och evangeliet om Jesus Kristus ingår i Guds eviga plan. För de judekristna och Messias troende måste det ha varit en glädjande lösning på deras eventuella tvekan om lagen eller nåden var den rätta vägen till Gud, när de fick veta att båda ingår i Guds eviga frälsningsplan. Den hetska oppositionen mot den vägen som fortfarande idag vilar på Abrahams tro och Mose lag mister ju då sin udd, eftersom lagens uppgift först och främst dels var att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren var deras Gud, vilket inte lagen lyckades med på grund av människans syndfullhet, men som nåden garanterar. Slutfrälsningens verklighet beror främst på Jesu offer när han gav sitt liv och därmed betalade fullösen för dina och mina synder. Utan det syndoffret hade frälsningen i Jesus varit omöjlig. Tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda och att han därför lever leder till rättfärdighet. Bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Alla människor erbjuds av Gud att tro. Alla synder är förlåtna. Det är bara din och min tro på den sanningen i Jesus Kristus som avgör var vi ska tillbringa evigheten. Hebreerbrevets författare skriver i sina slutord till omvända judar: eftersom vi har ett rike som ingen kan förstöra, bör vi glädja Gud genom att tjäna honom med tacksamhet och göra hans vilja med helig fruktan och med respekt. För vår Gud är en förintande eld, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 12 och verserna 28 och 29 enligt Handbok för livet. Det är en trons lydnad till judarna som först fick budskapet om Guds frälsning. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, står det. Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Paulus sluthälsning till romarna är istället riktad till hedningar. Han skriver: men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise Guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Romarbrevet kapitel 16, verserna 25-27 enligt 1917 års översättning. Som hedning i judarnas ögon kan man kanske förledas att tro att den judiska tron var lättköpt och bekväm. Men det var den inte, trots att den var utformad av Gud själv och den bästa tänkbara religionen med uttryck för äkta tillbedjan och överlåtelse. Genom buden, ceremonierna och profeterna blev Guds löften förkunnade och vägen till förlåtelse och frälsning uppenbarad in till Johannes döparen, där den traditionella judendomen grundad på lagen har sitt slut. Så kom Jesus Kristus, Messias, som uppfyllde lagen och profeterna och segrade över synden och döden med ett evigt liv som Guds gåva till den som tror på honom. Men trots att judarna alltså under århundraden hade väntat och sökt sin Messias, så var han inte uppenbar för dem när han kom, eftersom de till synes var fångade i sitt lagtänkande och genom sin religionsutövning låsta vid att iaktta inte bara lagens bud utan också alla de äldstes stadgar och ceremonier. Deras sinnen var förstockade, eftersom Gud förstockar den som själv förhärdar sig mot honom. För en troende jude var det inte lätt att acceptera varken Jesus eller hans budskap, trots att han på många ställen finns omtalad i skrifterna och profeterna. Något som Jesus efter sin uppståndelse från de döda, uttydde bland annat för de båda Emmausvandrarna. I vår bibel finns Jesus dolt omtalad redan i första Mosebok kapitel 3, vers 15, där Gud säger till ormen i Edens lustgård: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. I vår svenska bibelöversättning finns Gud med redan på Bibelns första rad, där det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Medan det ordagrant, enligt fotnoten till texten i första Mosebok kapitel 1 vers 1 i Svenska folkbibeln, egentligen skulle stå himlarna och jorden, vilket översättningarna New King James Version och New International Version återger. Dock inte den svenska Bibel 2000. Enligt en hebreisk konkordans förekommer gudsnamnet Adonai, alltså Herren Gud, första gången i första Mosebok kapitel 2 vers 4, men som kod har man funnit det redan i första Mosebok kapitel 1 och verserna 1 och 2. Ja, Gud väljer själv att uppenbara sig på olika sätt för olika människor efter deras förmåga att förstå och ta till sig hans budskap. Texten i Hebreerbrevet visar hur unikt och överlägset det nya förbundet är över det gamla. Brevets budskap är ju att den kristna tron är överlägsen judendomen, eftersom Jesus i sig själv garanterar en fullständig frälsning. I sin maning till oss att därför vara uthålliga i vår tro jämför författaren det gamla och det nya Guds förbundet och skriver så här: ni, alltså hedningarna, har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den, alltså Israels folk, bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas, som det står i andra Mosebok 19, verserna 12-13. Så förfärande var synen att Mose sa: jag är förskräckt och skälver. Nej, ni hedningar har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud, och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet, alltså bestänkelseblodet, som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de, alltså judarna, kunde komma undan när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi, alltså vi hedna kristna, kunna det, om vi vänder oss bort från honom, alltså Gud, som varnar oss från himlen. Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 18-25, enligt Svenska Folkbibelns översättning. När Guds ordet går ut från Guds tro, då händer det saker. Om den helige ande får verka fritt i våra hjärtan och vi inte ställer oss själva i vägen, då blir det stor städning med räfst och rättarting i hjärtats dunkla innandöme, bland all ljumhet, allt högmod, all egen rättfärdighet och all stolthet. Och när Gud städar och låter skurborsten gå ordentligt, då rinner skurvattnet ut genom ögonen, som någon sa. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevets fjärde kapitel, vers 12. Då blir det inte bara så där lagom godtagbart, rent och synligt utåt för våra medmänniskor, utan det blir en inre styrka, frimodighet och kraft, en innerlig glädje, frid och himmelsk atmosfär som i renhet aldrig kan överträffas. Den strålar ut genom hela personligheten. Det är vad Guds ordet leder till i den helige andes kraft när det tas emot i ett människohjärta och blir välsignat av honom som är A och O, början och slutet, skapelsens och återlösningens upphovsman. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige, står det i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 8. Johannes skriver i sitt 17 kapitel av evangeliet: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17 och 3. Och Paulus skriver till oss alla: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Romarbrevet kapitel 10 vers 11 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Allt detta därför att han, Jesus, var utsedd redan före världens skapelse till allas vår frälsning och räddning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första krönikerbok kapitel 15 läste vi att David beredde en plats åt Guds ark och slog upp ett tält. Och kapitel 16 berättar bland annat att David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. David är konungen som är en andlig herde för sitt folk, och han gör arken till centrum för Israels folk. En verklig vändpunkt i Israels historia. Kapitel 15 och 16 bekräftar att arken placerades i tält, medan första krönikerbokens 17 kapitel väcker frågan om inte Herrens ark borde stå i ett tempel. Ändå är det inte tempelhuset som är huvudtema i kapitel 17, utan Davids hus. Och vi fortsätter där med vår vandring, vägen genom Bibeln, med första krönikerbokens 17 kapitel, som är en repetition av det vi läste i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Vi läser kapitel 17, vers 1 och 2. Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: Se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sade till David: Gör allt vad du har i sinnet, ty Gud är med dig. David menade så väl, men dessa planer är inte något som David har fått som svar från Gud efter att ha frågat honom, utan idén är en produkt av mänsklig logik. Men idén hörs så bra ut att profeten Natan inte heller frågar Gud, utan säger: Gör allt du har i sinnet, Gud är med dig. Natan är Guds profet, men här tog han alltså fel, och därför måste Gud korrigera honom. Verserna 3-5. Men under natten kom Guds ord till Natan. Han sade: Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: Inte ska du bygga mig det hus som jag ska bo i. Jag har ju inte bott i något hus från den dag då jag förde Israel hit upp ända till denna dag, utan jag har flyttat från tält till tält, från tabernakel till tabernakel. Gud identifierar sig alltid med sitt folk och möter människan där hon är. Och bland det folk som vandrade genom öknen och levde i tält, så bodde också Gud i tält. Vers 6. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med hela Israel, talat och sagt så i någon enda av Israels domare, som jag har förordnat till herde för mitt folk? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu efter att Israels folk hade intagit Kanans land och blev bofasta och byggde sig hus och städer, så kom David att tänka på att man också borde bygga ett hus åt Herren. Men Gud hade aldrig sagt att han önskade det. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av jordiska tempelbyggnader. Tvärtom så hade han klart sagt att arkens skydd mot väder och vind skulle inte vara en permanent byggnad, men ett flyttbart tält. Och i Apostlagärningarna 17, vers 24 står det: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för sitt folk i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. I Johannes 1:14 står det: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet. Dock var han utan synd. Första krönikebok 17, vers 7 och 8. Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot: från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn sådant som det störstas namn på jorden. David får en klar påminnelse om varifrån han kom. En ringa fåraherde av ringa släkt som ödmjukt tjänade sin far genom att vakta hans får. Och från betesmarken där han följde fåren hade Gud hämtat honom. Och nu påminner Gud honom: det är jag som har lyft dig upp och gjort dig till kung. Glöm aldrig det.

första krönikerbok kapitel 17, vers 9 och 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer föröda det, som det skedde förr i tiden, och som det har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska kuva alla dina fiender. Så förkunnar jag nu för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Israels fiender kallas för orättfärdiga människor, dels på grund av deras omoral och livsstil, men också därför att de kämpar mot Guds plan med Israel. Gud har givit Israel ett hem, och nu är det inte David som ska bygga ett hus åt Gud, men Gud som ska bygga ett hus åt David. Läs igenom kapitel 17 och lägg märke till hur ofta Gud säger antingen jag skall eller då skall jag. Gud pekar också tillbaka och säger till David: kom ihåg att jag har gjort det och det och det i det förgångna, och jag ska inte bara bygga dig ett hus, men jag ska också bereda en plats åt mitt Israel, och det är jag som ska göra det. Glöm inte vem som välsignar vem. Vers 11 och 12. Ty det skall ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar, och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Guds ord är dels samtidigt både sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Samtidigt som det här ordet är ett löfte för den närmaste framtiden om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att han ska bygga honom ett hus, så talar inte Gud Salomo. Samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att

Kristus. Ängelns budskap till jungfru Maria i Lukas 1, vers 30-32 var följande. Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det förbund som Herren här gör med David när han ger detta löfte uppfylldes i Herren Jesus Kristus. Första krönikebok 17, vers 13-15. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, och min nåd ska jag inte låta vika från honom, så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid, och hans tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Gud kommer att hålla sitt löfte. Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Och Jesus ska komma igen för att upprätta det riket. Då ska Guds löfte till David fullbordas.

Efter att profeten Natan hade förkunnat för David vad Herren hade sagt om att bygga David ett hus och bereda en plats för sitt folk Israel och befästa makten till evig tid, så går David in i tältet där arken var placerad, och han sätter sig ner inför paktkistan, eller arken som den också kallas. Det är det som ligger i orden inför Herrens ansikte. Första krönikerbok 17, vers 16. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre Gud? Och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma ända hit? David söker sig alltså dit där Gud hade sagt att han vill uppenbara sig. Och lägg nu märke till Davids reaktion. Han säger: Gud, jag kan inte förstå din godhet och nåd. Och det ligger nära till hands för människan efter syndafallet att söka efter en eller annan grund till Guds handlande hos sig själv. Istället för vem är jag, skulle David ha frågat: Vem är du, Gud? Men vi har en tendens att alltid fästa blicken på oss själva, till och med också när vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Mose gjorde också det i andra Mosebok 3 kapitel. När Gud hade sagt till Mose: Jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Då svarar Mose: Vem är jag? Att jag skulle kunna gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och det kan ju verka ganska ödmjukt. Men det avslöjar att också Mose hade lätt att fästa blicken för mycket på sig själv. Men då säger Gud till Mose att det är inte vem du är som är poängen. Men det avgörande är att jag vill vara med dig. Mose, du ska inte vara så upptagen av vem du är. Använd hellre tiden till att lära känna mig. Får du bara lära vem jag är och att jag går med dig, så får du frimodighet att leda Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag, sa Mose tidigt i Israels barns historia. Vem är jag, säger David cirka

500 år senare kanske vi också har tänkt så ibland. Vem är jag? Kan Gud höra min bön? Låt oss istället fråga, vem är Gud? Kan han frälsa syndare? Vad säger Guds ord? Och håller Gud det han har lovat? I 5 Mosebok kapitel 32 så sägs det att Gud är vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och 1 Korinterbrevet 1:9 säger, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och i Johannes 1 brev, kapitel 1 och vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Människan fokuserar så lätt på vem är jag istället för det verkligt avgörande. Vem är Gud? Och efter att David frågat Gud, vem är jag eftersom du har fört mig upp till denna position, så följer Davids tackbön. Krönikeboken 17, vers 17. Och detta har ändå synts dig vara för litet, o Gud. Du har talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig på människors vis för att kunna upphöja mig, Herre Gud. David vet att det Gud här talar om ligger långt in i framtiden. David, ja, hela Israel väntade på den av Gud utlovade Messias. Han skulle vara av kvinnans säd och söndertrampa ormens huvud, som det stod i 1 Mosebok kapitel 3. Han skulle vara av Abrahams ett, 1 Mosebok 17. Han skulle komma av Judas stam, 1 Mosebok 49. Och nu får vi veta att han ska vara av Davids släkt. Och David jublar och prisar Gud, förundrad över att Messias ska komma av hans ett. Och vi läser 1 Krönikebok 17, vers 18. Vad skall nu David vidare säga till dig om den ära du har bevisat din tjänare? Du känner ju din tjänare. David utöser sitt hjärta inför Gud helt tills han inte har något mer att säga. Hur ofta har du gjort det? Men det är faktiskt det David här gör. David är ju mannen efter Guds hjärta, och han utöser sitt hjärta, talar med Gud, tills hjärtat är helt tömt inför Guds ansikte. Och när vi nu kommer till vers 19 så verkar det som om David under sin tackbön inför Guds ansikte har insett att orsaken till att Gud gjort och gör allt detta, det är inte för något hos David, men på grund av Guds barmhärtiga och nådiga hjärta. Gud är god, därför gör han detta för sin tjänare. Efter allt som David har erfarit av Gud och nu också genom Natan hört av Gud, så utbrister han verserna 19-27. Herre, för din tjänares skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat alla dessa stora ting. Herre, ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig, efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk som är lik ditt folk, Israel, vilket Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra dig ett stort och vördnadsvärt namn genom att du förjagade hedningarna för ditt folk
det som du hade räddat från Egypten. Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid. Och du, Herre, har blivit dess Gud. Så må nu, Herre, vad du har talat om din tjänare och om hans hus gälla för evig tid. Gör som du har talat. Då ska ditt namn anses fast och bli stort för evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, min Gud, har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare vågat be inför dig. Och nu, Herre, du är Gud. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du nu också vara god och välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ty vad du, Herre, välsignar, det är välsignat evinnerligen. Det är intressant att lägga märke till att David ber att Gud ska göra det han har lovat, så att människorna kan bekänna: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Han ber om att genom det sätt på vilket Gud handlar med Israel, så ska människorna kunna se och bekänna att Gud är Israels Gud. Och här tror jag att han också tänker på folk utanför Israels gränser. Han ber att Gud ska handla på ett sådant sätt att det blir ett vittnesbörd för alla. David är mer upptagen av det än av den ära han själv ska få. Det är mannen efter Guds hjärta. Och David vet att han och hans hus endast är ett redskap i Guds hand. Men det är den största lycka David kan tänka sig. Att få vara ett redskap som är med och gör Guds namn stort bland människorna. Det är tydligt att David litar på Guds löften. Och denna dag har David lärt något mera om Guds omsorg. Kära vän som lyssnar idag, studera Guds ord. Grip om Guds stora och rika löften och vet att Gud håller vad han lovar. Kära sårade och modlösa vän, låt Guds nåderika löfte till dig skingra otrons dimma och lyfta dig upp över dina tvivel. Låt Guds löften hela dina sår efter alla förlorade slag. Tvätta bort all din synd och skam. Ge dina trötta nerver vila och stilla ditt oroliga hjärta. Och glöm frågan: vem är jag? Och koncentrera dig om frågan: vem är Gud? Och frågan: vad vill Gud göra för dig idag? Guds nåd och Guds kärlek till dig är inte något Gud ger därför att du har förtjänat det, men därför att du behöver det. Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta och ta emot hans löfte i tro. I andra Korinterbrevet 1:20 skriver Paulus om Jesus: ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Att låta bli att komma till Jesus, som gav sitt liv för oss, är den största synd en människa kan göra. Kom till Jesus. Kom till honom i vilken alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och gör som David. Lita på Guds löfte och börja tacka. Och förena dig med David här i första krönikebok 17:20 och säg: Herre, ingen är dig lik.
och ingen Gud finns utom dig.

Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Engård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den här stunden vilar mot Bibelns text från Hebreerbrevet 9 och vers 3 och handlar om det allra heligaste som fanns bakom den andra förlåten i tabernaklet, alltså den jordiska helgedomen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp att förmedla det som han vill ha sagt till oss. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord och det budskap som du vill att jag ska förmedla idag. Tack för att du låter den heliga ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar. Amen. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom, står det i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 1. På Sinai berg tog Mose emot lagens tavlor, och Gud visade honom också en mönsterbild så att han skulle veta exakt hur den flyttbara helgedomen, alltså tabernaklet, skulle byggas och användas. Man skulle ju bära den med sig under alla i öknen, ända till dess att det permanenta templet i Jerusalem som byggdes av Salomo blev färdigt. Då flyttades tabernaklet in där. Tabernaklet omgavs av en förgård som var cirka 30 gånger 60 meter och själva tabernaklet hade måtten cirka 6 gånger 18 meter. För att komma in på förgården till tabernaklet gick man in genom ett förhänge, förgårdens port kallades det, som var orienterad mot öster. Sen man hade gått förbi bäckenet, ett tvättkar för offerdjuren och brännoffersaltaret, så kom man fram till själva tabernaklet. Det bestod av två rum, ett yttre som kallas för det heliga och som var cirka 6x12 meter, och ett inre, det allra heligaste, som var fyrkantigt med måtten omkring 6x6 meter. Från förgården kom man sen in i det yttre rummet, det heliga, i tabernaklet, genom ett första förhänge, en yttre förlåt. Mellan de två rummen fanns det sen ytterligare ett förhänge, den andra förlåten, som man skulle passera för att komma in i det allra heligaste. Till det heliga hade prästerna tillträde, men till det allra heligaste hade bara överste prästen tillträde en gång om året på den stora försoningsdagen Jom Kippur, då hans egna och folkets oavsiktliga synder skulle sonas med blod som stänktes på nådastolen, det vill säga på förbundsarkens gyllene lock. Allt det här var anordnat och instiftat av Gud, men var ändå bara yttre föreskrifter och en form för yttre rening fram till tiden för en bättre ordning, som det står i Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 10. Tabernaklet var alltså en jordisk helgedom. En helgedom av denna världen som var byggd av jordiskt material och av människohänder för att passa gudstjänstens yttre former, men var ändå en symbol för det som skulle komma. Och så länge folket verkligen såg det hela symboliskt, med tanken riktad mot det himmelska, det verkliga, så godtog Gud det. Problemet kom först när symbolen fick ta det verkligas plats och blev ett mål i sig själv. Lagens symbolkrav fördunklade synen på nådens Messias. Det årliga offrandet av bockars och tjuras blod kunde förstås inte rena människans samvete, som det står i Hebreerbrevet 9 och verserna 13 och 14. Utan till det behövdes bättre offer. Så länge som det främre rummet bestod visade den heliga ande att vägen till det allra heligaste ännu inte var öppen och uppenbarad för alla. Symboliken ligger alltså i att så som Herren tog sin boning bland sitt folk i tabernaklet, i gamla förbundet, så blev ordet, alltså Kristus, kött och tog sin boning ibland oss, som evangelisten Johannes skriver i det första kapitlet och den 14 versen, enligt 1917 års översättning. Egentligen så betyder det, enligt grundtexten, att han slog upp sitt tält, alltså tabernakel, ibland oss, i det nya förbundet. Men nu, skriver Hebreerbrevets författare, har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, alltså Kristi kropp, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, som det står i fjärde Moseboken kapitel 19, stängt på de orena, helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död har friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Under det gamla förbundets tid så förkunnade Mose alla lagens bud för hela folket. Och när han hade gjort det så tog han blodet ifrån kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop, och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa, detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 20. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet på jorden, renas med dessa medel, bockas och kalvas blod alltså. Men de himmelska tingen själva, i Guds eviga himmelska tabernakel, renas med bättre offer än de medlen, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. En enkel människa som jag frågar sig givetvis hur det kan komma sig att de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas. Och jag har inget svar på det, mer än en hänvisning till Jobs bok, där det står, Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena. Jobb kapitel 15 och vers 15 enligt Svenska Sportbibeln. Den eviga försoningen med Gud behövde tydligen det bättre och dyrbarare offret, Jesus själv. Och Paulus skriver så här om Jesus i sitt brev till de troende i Kolosse. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus, och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom, både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1, verserna 17-20, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om de himmelska tingen finns bakom någon förlåt i det himmelska tabernaklet, vet jag inte. Det står att Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer, och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 23-24. Och nu sitter Jesus på höger sida om Guds tron. Hebreerbrevet 12 och vers 2. Hur många olika himlar det finns är jag osäker på. Men jag tror att de är tre. Lufthimlen, enligt psalm 147 och vers 8. Stjärnhimlen, enligt första Mosebok 1 och vers 16. Och paradis eller tronhimlen, enligt andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 2. I sin uppenbarelse får Johannes se vittnesbördets tabernakel i templet i himlen, står det i uppenbarelseboken kapitel 15 och vers 5. Men om det är det himmelska originalet för det jordiska tabernaklet som Gud uppenbarade sig i under Israels ökenvandring, det vet jag inte. När Johannes i sin uppenbarelse fick se in i himlen och det nya Jerusalem, så säger han: något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den allsmäktige och Lammet är dess tempel. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 22. När Johannes ser in i Guds himmel så skriver han om det så här: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 11. Inför den stora och slutliga domen så ser Johannes de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och alla blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 15. Nu är alltså vägen till Guds tron, det allra heligaste, öppen för alla som tror på Jesus, tillhör honom och bekänner honom som sin Herre. Förlåten, alltså skiljeväggen mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade i två delar, uppifrån och ända ner, står det i Matteus 27 och 51. I det ögonblick när Jesus gav upp andan på korset och dog för alla människors alla synder i alla tider. Då var Guds frälsningsplan för mänskligheten fullbordad. Det är därför det sista Jesus säger innan han dör: det är fullbordat. Johannes kapitel 19 på vers 30 är det svenska folkbibeln. Djävulen och ondskans makt krossades för evigt när Jesus gav upp andan på korset. Döden var uppslukad och övervunnen, och Jesus tog med sig nycklarna till döden och dödsriket när Gud uppväckte honom från de döda på tredje dagen. Att Jesus kunde göra det beror på att döden bröt mot Guds befallning och blev därför av med sin makt. Gud hade nämligen bestämt att på synd följer död, det vill säga att den som syndar ska dö. Men utan synd, ingen död. Alltså, så vitt jag förstår, bröt döden mot Guds befallning när dödsrikets portar öppnades för Jesus som inte hade syndat. Djävulen som hade döden i sitt våld trodde att han äntligen hade besegrat Gud och hans son när Jesus dog på Golgata kors. Men om helvetets alla onda makter hade berett sig på en segerfest, så fick de se sig besegrade till skam inför hela universums makter, eftersom de hade brutit mot Guds befallning. Paulus skriver till de troende i Korint så här: döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 54-57. Genom sin död skulle alltså Jesus göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14-15. Min vän, tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5 så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, Han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Otron vill mig hindra att blå

Nu är vårt program till slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

raining, raining, raining, raining, raining, raining. Rainy Night in Georgia med Boke Benton. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

The One Who Really Loves You, Mary Wells. Duon Bob and Earl var aktiva under 1960- och 70-talen. Mest kända blev de för sin inspelning av den egna låten Harlem Shuffle.

Nina Simone, My Baby Don't Care For Me. Vi ska nu lyssna på Hank Ballard och hans Midnighters och deras version av The Twist.

The Twist med Hank Ballard and Midnighters, B-sidan från deras singel som släpptes 1958, skriven av Hank Ballard. Låten blev ju senare, 1960, en monsterhit för Chubby Checker.

0: It's in His Kiss, även känd som The Chop Chop Song med Cher, framförd i filmen Mermaids, där Cher spelade huvudrollen. I Sverige gick filmen upp på biograferna 1990 med titeln Kärleksfeber. Här hörde vi låten i original med Betty Everett från 1964. Nästa artist som jag föll för när jag plockade ut dagens morgonsvep var Gil Scott Heron.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: See you later, Alligator med Roy Hall från 1955. Samma år kunde vi lyssna på Daddy O Rock och Luke McDaniel.
1: Well, I walked down to the corner to get a soda pop.

Efter Daddy O Rock och Luke McDaniel hörde vi The Crystals i His Rebel. Och nu har jag tagit fram en singel från 1962 med Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans.

Venus in Blue Jeans, Jimmy Clanton, som hamnade på sjunde plats som bäst på Billboard-listan 1962. Dags för Jerry Lee Lewis och Hand Me Down My Walking Shoes.

sin.

Connie Francis, Falling från 1958. Lägger vi så till ett år så blir det förstås 1959 då Joan Addy släppte låten 40 Miles of Bad Road.

Ricky Nelson, It's Late, också den från 1959. Så blir det plötsligt dags att lägga på sista plattan för idag. I oktober 1957 sände Sovjetunionen upp sin första satellit, Sputnik 1, som cirkulerade runt jorden och gav sig till känna i etern med en kort ljudsignal. Dagens sista låt spelades in 1958 av Jerry Engler på skivmärket Brunswick och är idag ett mycket eftertraktat samlarobjekt. På skivetiketten står det Sputnik och Satellite Girl inom parentes. Ha en skön förmiddag, jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Första gången jag hörde talas om producenten Norman Granz var på 1950-talet. Då såg han nämligen till att de berömda konserterna Jazz at the Philharmonic kom till Sverige och konserthuset i Göteborg. I dagens program ska jag ta upp ett av hans många andra projekt. Enligt Norman Granz själv hade Count Basie aldrig haft en vibrafon med i sitt storband. Ej heller hade vibrafonisten Milt Jackson någonsin gjort en skivinspelning med ett storband. Under en jam session i Montreux 1975, då Milt Jackson jammade ihop med Basies mindre grupp, föddes idén. Norman föreslog att Count Basie med storband och Milt Jackson skulle göra en platta ihop. Resultatet blev att 9 av Basies absolut bästa stycken under de senaste 30 åren valdes ut och arrangerades. Här ska vi lyssna på det första, The Comeback.

Som solister i comeback hörde vi förutom Milt Jackson, Eric Dixon på saxofon. Skivan spelades in den 18 januari 1974 i Group 4 Recording Studios i Hollywood, Kalifornien på Norman Granz eget skivmärke Pablo. I nästa stycke hör vi utsökta solon av både Comp Basie och Milt Jackson. Goda, Corner Pocket.

Frank Fosters Lady in Lace med ett utsökt och följsamt solospel av Milt Jackson. I nästa stycke accentueras samspelet mellan Count Basie och Milt Jackson i deras egen komposition Blues for Joe Turner. På bas hör vi John Clayton och svagt i bakgrunden Butch Miles med svepande

Vi ska nu avsluta med Count Basies komposition Blue and Sentimental. Men innan dess, Milt Jackson, Count Basie och storbandet fann varandra så pass i sina musikaliska vandringar att det senare blev också ett andra album.

deras problem. James, Danny, Rando och hänger sina rockar i min hand. Och min Marlin, din kropp var varm, den natten var kall. Kom en skog

vild rytmik. Någonstans där in hörde jag barn spela flöjtmusik. Jag gömde mig och min rädsla bakom maskernas grin. Och liksom de flesta gjorde jag allt för att ha

Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Gently walk across a lonely floor.
2: Lasse, hur gör ni när ni håller på med det här med gruppsång på sex personer? Ja, det är inte så märkvärdigt, säger jag. Man samlar ihop de här människorna som är förhoppningsvis lite musikaliska och skriver lite arr och delar ut lite stämmer och så repar vi lite grann och så brukar det bli någonting ganska färsigt av det. Vi tänkte demonstrera hur det går till nu i början på nästa låt. Den handlar om alla de artister och människor som inte fick vara med i våran show, och det är en hel del det. Om jag får ett desmaj av Ove så börjar jag med Monica som får en liten överstämma som låter så här. Och Svante, en ters under, låter så här. Och Kerstin tar samma som Monica. Då börjar det flyta, och så Bosse får samma som Svante. Så ska Lena få en liten söt sak, den ligger ovanför, det låter så här. Så tar jag själv en stämma under, den blir så här.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

plats hos handelsman och gjorde strut för snus. Ja, då kom en vacker flicka in med korg och sommarblus. Jag fumlade med sked och lod och skämdes åt mitt spår.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

kan ozar delen, ja. Där bus biselen. Och öppna på ställen. Låt lilla ögat glänta, min söta jänta. Länge får du ej vänta.

Då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Skattkistan. Denna gång blir det två upplagor av Jimmy Rogers. Det blir irländskt, Alf Robertson och en mix av annat smått och gott. Jag heter Pelle Jonsson, programmet heter då Skattkistan och det är levererat av countrykanalen.

Och jag börjar på Irland med Caitlin som vill vara ensam med dig. How I love to be alone with you.

här kommer en som inte har något vidare bråttom. Detta är medicin för stressade människor i karriären. Lyssna och lär av Buddy Holly och Take Your Time.

Och här har vi Jim Reeves som sjunger med sin mjuka, varma stämma om en tågluffare. En enkel och svängig låt med bara två ackord. A Railroad Bum.

En skön country-duo som inte finns längre. The Candles. Bestående av pappa Royce Candle och hans dotter Ginny Candle. Hon började sjunga med sin pappa när hon var 16 år. Och tillsammans gjorde de sedan en enastående karriär. Royce sjöng en bakgrundsstämma till Ginnys kristallklara röst. Och på så vis skapade de ett unikt sound. Här får vi höra dem i den gamla klassiken Crying Time.

Jimmy Rogers stod väl tillsammans med Hank Williams för skapandet av den renodlade countrymusiken. Båda har ju kallats för countrymusikens fader. Hör här hur han imiterar en ångvissla i Waiting for a Train.

Nu tycker jag att det är dags för Alf Robertson, som är en av våra största countrytolkare här i Sverige, som tyvärr inte fick vara med längre. Men alla hans inspelningar med hans sköna röst och uttrycksfulla texter finns kvar. Vi saknar människan Alf Robertson, men hans inspelningar kan vi fortfarande njuta av. Här har vi hans tolkning av Kris Kristoffersons Me and Bobby McGee, som blev Jag och Bosse Lidén.

Om man är gift eller sambo och lever tillsammans så är det väl inte alltid gulligull. Och det är nära till hans att skylla ifrån sig på den andra parten när det går snett här i livet. Somliga människor är riktiga experter på att skylla ifrån sig. Men jag tycker nog att man går lite över gränsen när man skyller på varandra för att man tycker att barnen är fula. Som Delbert McClinton och Lyle Lovett i You're the Reason Our Kids Are Ugly.

0: fetching money from me is what they're fetching.
1: Låten som vi hörde är skriven av John Prine och så även nästa som har en något underfundig titel. Broken Speed of the Sound of Loneliness. Här hör vi den i en irländsk tolkning med Susan McCann.

Ja, första låten av John Prine handlade ju om att man inte kom överens så bra med sin partner. Tom Paul Glaser har kommit på ett bra sätt att hålla sams, tycker han själv, i alla fall. Put another log on the fire.

Att det joddlas här och där i countrylåtarna förekommer ju då och då. Men nu ska du få höra ett solostick med joddling. Det är Yodeling Cowgirl Kitten som sjunger och joddlar i Blue Eyes Crying in the Rain. Och hon sjunger även andra versen så som Fred Rose skrev denna låt till Hank Williams.

Nu är det Norge som gäller. En man och en kvinna. Först ut är G. Thomas och One Way Ticket to Tennessee.

Och nu, mina vänner, nu kommer en gammal klassiker som säkert många av oss som är lite äldre känner igen. Bente Lind med Goodbye Jimmy Goodbye.

Ja, då var det färdigt för denna gång. Programmet som du har lyssnat på heter Skattkistan och kommer från countrykanalen.se. Jag heter Pelle Jonsson

0: hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. Dagens tema är, om man nu kan kalla det för tema, artister vars efternamn, artistnamn, börjar på bokstaven F. Och jag har botaniserat i samlingen och börjar med en artist som bildade sitt första band när han var 15 år i Baton Rouge, Louisiana. John Fred, som det här handlar om, hade en hit på gång redan 1959 med låten Shirley. Men det kom att röja till 1967 innan det riktigt stora genombrottet kom med den här klassiken som låg som högst tvåa på kvällstoppen den 6 februari 1968. Judy in the Skies with Glasses.

0: just take your glasses.
1: Judy in Disguise with Glasses, John Fred and the Playboy Band. Och John Fred, han gick ur tiden den 14 april 2005 i en ålder av 64 år. En artist som i högsta grad är med oss är Norval Fells med en oavbruten karriär på över 55 år. Och han började som rock'n'rollartist, men hans stora genombrott kom som countryartist 1973 med den här fina låten som släpptes året innan, Drift Away.

0: Drift Away, Norval Fells. Norval besökte Sverige så sent som 2011, då han även var gäst i det här programmet. En artist som bodde ett tag i Sverige var Larry Finnegan, och under den tiden spelade han in den här låten som klättrade upp till en sjätte plats på kvällstoppen den 21 december 1965. Good morning, tears.
1: Good morning, fellow.

0: is you. Good morning, tears.
1: Good morning, tears, Larry Finnegan. Nu ska vi bege oss till Lake Charles, Louisiana, som inte ligger så långt från gränsen till Texas. Där fanns det skivbolag Gold Band Records som under ledning av Eddie Schuler spelade in allt från country blues, rock and roll, rockabilly, kajun med flera. Här ska det bli rockabilly med Al Ferrier som tillsammans med sina Boppin' Billies framför Let's Go Boppin' Tonight.

9 november 1945 i Mount Airy, North Carolina. Mera känd som Donna Fargo. Den här patriotiska låten känner vi väl igen. US of America.

0: US of America, eller United States of America om man så vill, med Donna Fargo. En låt som går tillbaka till den moderna countrymusikens anfader Jimmy Rogers är Mule Skinner Blues, som i sitt ursprung hade titeln Blue Yodel No. 8. Men när duon The Fendermen rockade upp den 1959 blev det kort och gott Mule Skinner Blues.
1: Good morning, Captain. Good morning.

Mule Skinner Blues, The Fenderman. Marianne Faithfull, som upptäcktes i juni 1964 av The Rolling Stones dåvarande manager Andrew Oldham, har haft en minst sagt brokig karriär. En av höjdpunkterna är hennes inspelning av Kjell Silfverstein-kompositionen The Ballad of Lucy Jordan.

Manhattan och lyssna på en av de absolut fränaste original rock'n'roll-inspelningarna därifrån med Billy Fury. Och den här singeln släpptes 1959. Don't knock upon my door.

Reconsider Baby, Lowell Falsen. En artist som aldrig hade några hits men som blivit kultförklarad så att säga i efterhand, det är eller var Charlie Feathers, som återupptäcktes av de europeiska skivsamlarna på 1960-talet och därefter fick en hyfsad karriär. Och några av hans alster är rockabilly av renaste vatten. Hans Wehbeck och jag träffade honom på en sylta i Memphis 1976. Och när jag frågade honom vilken av hans låtar som han var mest nöjd med, blev svaret den här låten, inspelad den 6 januari 1957. When you decide.

Honky Tonk Stardust Cowboy, Lefty Frizzell. Drottningen av amerikansk slagerpop, om det nu finns en genre som passar in under den beskrivningen, är Concetta Rosa Maria Franconero, född 1938, mera känd som Connie Francis, som var oerhört populär under andra hälften av 50-talet och även 60-talet. Inte bara i USA utan även annorstädes. Här ska vi höra henne i en Johnny Cash-komposition, I Walk the Line.

I walked a line, Connie Francis. När Elvis gjorde lumpen från 58 till 60 fanns det många som försökte axla hans mantel. En av dessa det var Fabian som blev stor tonårsidol. Här en typisk Fabian-låt, Tiger.

Tire, Fabian. Creedence, Clearwater Revive, Creedence med sångaren John Fogerty i spetsen ska få avsluta dagens föreställning med ett av deras paradnummer som gick upp till den fjärde plats på kvällstoppen den 24.

Traveling Band, Creedence Clearwater Revival, fick avsluta dagens program. Producent och tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag. Vi hörs igen.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

0: that's what you get for loving me.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen.

God kväll kära radiolyssnare. Jag hoppas att ni har haft en fin dag. Det har vi också haft. Jag tar det både för mig och Dennis, men jag tror det. Och det har varit regn och det har varit välbehövligt. Så det har varit skönt att himlen har varit öppen. Och nu hoppas jag att himlen ska vara öppen över oss ikväll. Och på dig som lyssnar, att som vi spelar det här, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Tänk på den texten, att Gud hör dina böner. Så det är bara roligt att få vara med och hjälpa till och stå tillsammans med dig. Så vi som sitter här ikväll, vi har Dennis Drosby vid mixerbordet. Vi har Ingela Bjuringklitt som tar emot telefonsamtalet ifrån dig. Och så jag då, Ann-Kristin Lindström. Och du kan som sagt ringa in på telefonnummer 0300 10862, så tar Ingela emot dig. Och som sagt, jag hoppas på att vi ska få en fin kväll tillsammans. Och jag tror alltså att sångerna och det som har valts ut, att det ska tala till ditt hjärta, uppmuntra dig och på allt sätt göra livet lite mer värt att leva. Och den första sången som jag ska spela nu, den är det många som känner igen. Och jag tycker att den fyller mig med glädje när jag hör den. Och den heter Han är min sång och min glädje. Och det är med i Lidapärlor. Så varsågoda.

Ja, vi får lägga våra liv i Jesu händer. Och de sångerna som jag har valt ut, det kommer att handla mycket om Jesus, det lovar jag. För han har betytt väldigt mycket för mig och betyder mycket för mig. Och namnet Jesus, vet ni, det är absolut det starkaste namnet. Och det finns en bibelvers, står i Bibeln, och det står ifrån Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Och här är så klart och tydligt det här bibelversen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himmelen som är givet ibland människorna genom vilket vi kan frälsas. Det är endast genom namnet Jesus. Finns ingen annan väg. Och Bibeln är väldigt klar och tydlig med det. Och mycket av sångerna handlar om detta. Och det är bara för att jag vill liksom visa på att vi kan springa på alla möjliga olika namn och allt möjligt. Men i slutändan så är det bara Jesus som gäller. Så vi har fått in redan bönämnen här. Och vi ska börja med att vi ska be för en man som har drabbats av en tumör på tjocktarmen. Han ska opereras i mitten på september. Vi ska be att läkarna får bort allt och fullständigt återställning efter operationen utan komplikationer. Så namnet Jesus, vet ni, det är det bästa vi kan komma till. Så Fader, nu lyfter jag upp den här mannen inför dig, Herre. Du ser hans situation, Herre. Och du ser också, Herre, att han ska opereras nu i mitten av september för att den här tumören ska, Herre, få avlägsnas helt och fullt, Herre. Herre, läkarna får vara dina händer. Att du hjälper dem och se till att de får bort allting, Herre. Och han ska bli fullständigt återställd efter operationen. Och inga komplikationer ska tillstöta, utan nu ber vi verkligen om att, Herre, den här operationen ska lyckas, Herre. Bara ber, och jag talar, Herre, till den här tumören, att den, Herre, ska bara få minska ner, Herre. Så läkarna ska vara förundrade när han kommer och ska opereras för det. Så, Herre, du har tagit varenda sjukdom på Golgata kors. Det är så klart och tydligt vad Bibeln säger om detta. Och vi tror på det. Men vi tackar dig också för läkarna. De här tillhör också i din skara för det med att de vill att vi ska må bra och du vill att vi ska må bra. Så tack Jesus att du använder läkarna. Du för i deras händer när operationen kommer och du hjälper dem på allt sätt. Amen. Så i namnet Jesus, vet ni, det är så starkt alltså. Nästa sång, den heter Det var för oss, och det är med Mikael Järlestrand. Han dog för dig och han dog för mig. För Dennis och Ingla, allihopa, hela mänskligheten. Men det står också att kanske inte alla kommer att säga ja till honom. Men han dog för varandra igen. Det är en sak. Och därför så ska vi spela den här sången, Det var för oss, med Mikael Järlestrand. Så varsågoda.

Men säger jag bara, tänk, det här är ju så ord som verkligen stämmer överens med vad Bibeln säger, va? Och därför gillar jag Mikael Järvestrand, för jag tycker han har så bra texter som han sjunger. Ska vi läsa ifrån Filipperbrevets kapitel 2. Och liksom just varför Jesus blev den han blev. Står det så här från vers 4 och till och med vers 11. Se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras bästa. Var så till sinnes som också Kristus var. Den där tycker jag är lite svår faktiskt, för att det är inte lätt att vara som Jesus. Det får man tänka, va. Men det står likväl här alltså. Vilken då han var i Guds gestalten, inte ansåg att vara jämlik Gud som något att hålla fast vid, utan utgav sig själv och tog sig en tjänares gestalt och blev lik oss människor. Och sedan när han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen, på jorden och under. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som

var så till sinnes, utan han var i Guds gestalt, men han ansåg sig inte jämlik med honom. Vet ni, detta är alltså Guds son. Och jag tror att de här bibelverserna är väldigt bra att läsa och liksom be helig ande hjälp med att förstå de här bibelverserna. De är väldigt, väldigt starka. Jag har fått in ett böneämne till här. Och det är en kvinna som önskar förbön, ska in på sjukhus i Halmstad för en operation. Hoppas allt går bra och att det läker bra. Så är det en annan äldre kvinna som önskar förbön för en verkande axel. Så Jesus, nu bara lyfter vi upp de här bönämnena. Först ber vi för den här kvinnan som ska in på sjukhus i Halmstad. Vi ber, Fader, att den operationen hon ska gå igenom, Fader, att läkarna får vara dina händer, Fader, och hjälpa henne. Och att allt ska gå bra och att även processen efteråt med läkeprocessen, att det ska läkas på ett bra sätt, Herre. Bara tacka dig, Fader, att vi får bara signa de här läkarna och hela det läkarteamet, Fader. Vi ber också för en äldre kvinna som har en verkande axel. Där jag bara talar till all smärta, Fader, att jag bara får släppa henne, Fader, i Jesu namn, Herre. Vi får be i ditt namn, och du har sagt att vi får tala, Herre, till det som är problemet. Och nu talar jag till den här verkande axeln att det måste släppa sitt grepp. Och jag löser ut helande både för den här kvinnan och för den andra kvinnan som ska opereras i Halmstad. Så tack, Jesus, för att du är Herren läkaren. Du är den som helar och upprättar, får du. Så vi bara prisar dig, Herre, för att de här bönämnena och det andra vi bor för, det ska vändas och bli till tacksägelse, Fader. Så tack, Jesus, för att du hör våra böner. Amen. Vi tar nästa sång, och den är också väldigt bra. Jesus för världen givit sitt liv. Och det är med Carola, så varsågoda.

Ja, det här är en sång som jag bara älskar, och innan jag ens var frälst så fastnade jag för den här, men på engelska då, hon heter ju Amazing Grace. Det är en mycket välkänd sång. Och på den tiden så hade man ju LP-skivor och grammofon. Och jag tror, jag vet inte hur många olika inspelningar jag hade på den, till och med säckpipor. Kan man ju tycka lite underligt, men som ni förstår så älskar jag den sången. Och sen när jag fick möta Jesus så fick reda på historien bakom denna sången och höra den på svenska sen. Och det är förunderlig nåd. Jag tänker på ordet nåd. Det är ett litet ord på tre bokstäver, men ett så viktigt ord. Det är så här, genom Jesu död och uppståndelse, och när vi kommer till honom och får våra synder förlåtna, spelar ingen roll vad de har för namn, våra synder, så får vi nåd. Vi får möta nåd. Vet ni, det här är så stort. Jag kan inte fatta det fullt ut, men jag har fått uppleva mycket nåd i mina dagar. Så tänker jag, men vilken kärlek. Tänk, vilken kärlek Gud har till hela mänskligheten. Och det finns faktiskt ett bibelord på det i Romarbrevet 5 och 8. Det är en vers. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu vore syndare. Jag tänker på rövaren på korset, den ena utav dem. Den ene hånade Jesus, men den andra säger så här: Jesus, tänk på mig när du kommer in i paradiset. Vad svarade Jesus? Han hade nog kunnat sagt precis vad som helst, men det han säger till honom: sannerligen, du ska få vara med mig idag i paradiset. Ni vet, den här rövaren, han inte ens att skärpa till sig. Han hann ingenting utav det. När Jesus dog och han dog, så följde han med Jesus till paradiset. Det här är nåd, vet ni. Kan alltid komma till honom. Men det spelar ingen roll vad det än är. Jag är så förundrad alltså. Tack gode Gud att den finns, nåden. Annars hade jag inte suttit där. Det kan jag garantera till 100%. Jag ska också läsa i Romarbrevet 8. Alltså, jag älskar Romarbrevet. Det är så mycket bra saker i detta brev. Det är Paulus som skriver det, och han var ju en som var ute för att döda de kristna. Men han fick också möta Jesu nåd. Förstår ni? Ja, man får nog fundera ett antal gånger, men Romarbrevet kapitel 8 och från vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han inte också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, ännu mer, som också har uppstått. Och så kommer någonting som jag tycker är så superbra. Och som sitter på Guds högra sida, som går i förbön för oss. Du har den främsta och största förebedjaren. Det har du, Jesus. Han sitter där uppe på Guds högra sida. Och han ber för just dig, just nu. Vad talar om det? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, eller förföljelse, eller hungersnöd, eller nakenhet, eller fara, eller svärd. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. Precis som Jesus, vi dog med Jesus och vi uppstått med honom.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller förstedömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus vår Herre. Starka ord här. Romarbrevet kapitel 8, vers 11 till och med 39. Vers 31 till 39, så ska det vara, annars var det rätt. Så Romarbrevet kapitel 8, hela det kapitlet är fantastiskt bra. Nu ska vi spela, och det, här, alltså, det stämmer så väl med sången här. Ej, det finns en sådan vän, och det är med Donald Bergagård. Så varsågoda.

Alltså. Det finns ju en annan sång, vet du, Vilken vän jag har i hjärtat. Det vet jag att min mamma älskade den sången, men den kommer inte den här gången. Men jag ska sätta

annat litet ställe här, heliumet, i Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16 och 17. Och det kallas för den lilla bibeln. För det innefattar så mycket de här två verserna. Och det är så välkända. Jag tror de flesta har hört det någon gång. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. För han var inte något evigt. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Det är det här som är det. Annat sagt, jo, det är det fina i det hela. Vi behöver göra det. Vi behöver komma precis sådana som vi är. Och säga Gud förlåt mig. Och han kommer inte att kasta ut dig på något sätt. Utan han säger jag förlåter dig. Du är förlåten. Så älskade Gud världen. Alltså om vi nu går ner lite. Så varenda människa på denna jorden. Jag kommer inte ihåg hur många miljarder människor det är på denna jorden. Men varenda en spelar ingen roll här. Vad de har för titel eller någonting. Eller de är uteliggare eller olika typer av religioner. Så varenda människa har Jesus dött för. Det är ganska stort. Det är svårt att ta in faktiskt. Men man får sätta tro till det. Och som sagt, Jesus har tagit domen. Han dömer oss inte, utan han säger kom istället. Det säger han till dig också. Och han säger, jag älskar dig. Jag gjorde det här för din skull. Tänk på det. Du som sitter där, du kanske inte har tagit emot Jesus än. Men han älskar dig. Han dömer dig inte, utan han vill istället flytta in i ditt hjärta. Så jag tog emot Jesus hemma själv. Kan man göra det? Jo, det kan man, bara man vet vad man ska göra. Men Gud visste precis hur han skulle tala till mig. Och han gjorde det på ett sätt som jag förstod. Och det är också det fina med att när han talar till oss så gör han det på ett sådant sätt så du förstår. Det kommer inte med massa hebreiska och grekiska ord och fina ord som man måste ha Karamins ordlista till. Utan han talar precis så att du förstår. Jag tycker att det är fantastiskt. Och då fortsätter vi med nästa sång. Jag har en vän och det är med Elida Perlos, så varsågod.

Ja, det är fantastiskt alltså. Vi har en vän. Och jag kommer att läsa lite granna ifrån den här boken Dag för dagläsning. Det är en bok man läser. Det är korta, små, ja vad ska vi säga, små texter och någon vers ifrån Bibeln. Och avslutningen är det ju då att hon tackar då Herren. Och som har skrivit den, hon heter Corrie ten Boom. Och för många är hon ju välkänd genom den här boken Gömstället. Jag har läst den och det var en otroligt spännande bok att läsa om. Och jag ska bara lite kort bara om henne, att hon föddes i Holland. Hennes pappa var urmakare och hon växte upp i familj. Småningom blev hon ju också urmakare. Men den här familjen, de började att hjälpa judiska folket. Det var ju under andra världskriget då, som vi förstår va. Och de hjälpte många judar. De hade fina gömställen i det huset va. Det var jätteintressant att följa hennes resa och hennes systers resa. Men tyvärr så slutade ju det då i koncentrationsläger. Och hennes syster och hennes föräldrar, ja, lever ju inte längre då, utan och hon blev fri av ett misstag ifrån detta koncentrationsläger. Så hon blev släppt och hon tog sig till Amerika och så småningom så satte hon sig och skrev den här boken Gömställen. Har du inte läst den så rekommenderar jag att du försöker få tag i den boken, för att den var en riktigt spännande bok att läsa och se hur Gud höll sin hand över henne. Så när jag var med i bokklubb och vid ett tillfälle så fick jag denna då som månadens bok och den här dag till dagläsningen. Det har varit jätteintressant. Och den här överskriften heter Korsets enkelhet. Hur kan jag bli ett Guds barn? Fatta ett bestämt beslut och säg: Ja, Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Det är så enkelt.

vackert. Ja, det är det. Frälsningen är en gåva. Du behöver bara ta emot den. Så blir du hans och han blir din. Allt som behövde göras fullbordade Jesus på korset. Så kommer bibelversen här. Och jag tror, just nu tror jag, innan jag läser det här bibelordet, att Jesus står och knackar på någon eller någras hjärtas dörr. Och då står det så här i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag komma in till honom eller henne och vi ska äta tillsammans. Vill du ta emot Jesus ikväll, så har du den här möjligheten. Och tänk sig, det här är en gåva. Du har inte gjort någonting för att få den. Utan Jesus har gett dig den genom att han gick den svåra vägen. Och nu finns möjligheten att ta emot Jesus. Det är ju så enkelt så det är nästan för enkelt. Säger Jesus, kom in i mitt hjärta. Och förlåt alla mina synder. Och du är förlåten. För han har redan tagit dig på Golgata kors. Och du bett den här bönen så enkelt som detta är. Då är du frälst. Varför ska vi krångla till det? Jag tycker vi ska följa vad Bibeln säger. Och Bibeln är faktiskt ganska enkel i det här fallet. Och när du har bett den här bönen, då behöver du få hjälp med ditt liv också. För nu är du, får du räkna dig som ett litet spädbarn. Nu behöver du få hjälp att komma igång och komma in i detta. Du behöver träffa kristna syskon. Och det kan man göra om man går på någon gudstjänst eller man kommer på någon bönemöte. Och du behöver få gemenskap och få hjälp kanske med att läsa Bibeln. Det kan inte alltid så lätt. När jag blev frälst så var det ju 1917 års översättning. Och jag lovar er, det är gammelsvenska. Det var inte alltid så enkelt. Det var hurum och vorum och jag vet inte allt då. Men det märkliga är att en hel del av bibelverserna därifrån sitter kvar i mig. Och när man tänker på det, nu har jag en som heter Reformationsbibeln och den är ganska lik 1917 års översättning. Så det finns många olika översättningar och jag tycker om att läsa olika. Så att, men har du bett den här bönen? Tänk så här, på söndag nu. Sök upp någon levande församling. Och så kanske om du möter någon där så säger, om jag är nyfrälst, behöver jag lära mig att gå. Kanske. Eller vad man nu säger. Men du behöver träffa kristna syskon. Det är fantastiskt egentligen. Så enkelt är det att ta emot Jesus. Och du får ett förändrat liv. Det lovar jag dig. Jag har varit kristen i 45 år kan jag säga. Så ja, det säger väl en del. Nästa sång är precis detta jag har sagt. Korset där Jesus gav sitt liv. Och det är Bertil Andersson som sjunger, så varsågod.

Festina ögon på Jesus, och det tror jag det gäller för oss var och en. Jag ska fortsätta läsa ett annat avsnitt här i boken som heter Sök Gud, inte hans gåvor. Och det är som sagt från Korintherbrevets dag för daglösning. Fäst blicken på Jesus. Jag fäste blicken på Jesus och fridsduvan kom in i mitt hjärta. Jag fäste blicken på fridsduvan och vips flög han sin väg. En gång sökte jag välsignelsen, nu söker jag Herren. En gång sökte jag känslan, nu söker jag ordet. En gång ville jag ha gåvan, nu har jag vunnit givaren. En gång sökte jag helande, nu söker jag bara honom. Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Det är från Jakob 1:17. Herre, tack för allt du har gett mig. Men mest av allt, tack för att du är den du är. Jag tyckte det här var väldigt bra när jag läste detta. Och det är från den 26 augusti, så det är en ganska färsk del. Men just detta att vi ska söka Gud i första hand. Nu ska vi be för en kvinna som har fått en infektion i sin armväg, vänster arm. Fader, jag tackar dig att vi får komma in för ditt ansikte igen, Fader. Du säger att den här kvinnan har fått en infektion, Fader. Och nu talar jag till den här infektionen i Jesu namn. Så ska släppa sitt grepp, Fader, i namnet Jesus. Jag vet att infektioner kan vara jobbiga, Fader, men vi litar på att du hör våra böner. Och därför så bara ber jag om helande, Fader. Helande i Jesu namn, Herre. Och vi tackar dig, Fader, för att du alltid hör våra böner. I Jesu namn, Herre. Sen fick vi in en önskesång här. Och den heter Hör du tonen? Och det är av paret Andersson som sjunger den. Så varsågoda.

Ja, en härlig sång faktiskt. Jag tänkte också, nu står vi ju faktiskt inför ett val i vårt land. Jag tänker inte gå in på några politiska detaljer alls, utan min önskan är att det ska bli till det bästa för landet. Det är så vi får tänka, att absolut det bästa för landet. Och då tänkte jag väl att vi får bara lyfta upp det här inför Guds ansikte och att han får vaka över detta. Som sagt, jag ger inga politiska åsikter alls här på något sätt, utan jag vill bara att det ska bli bra för vårt land. Så tack Jesus att vi får komma till dig nu, Herre. Och du ser, Herre, att det stundar in ett val nu i Sverige, Fader. Jag bara ber, Herre, att det här ska få bli till det absolut bästa för landet, Herre. Bara tacka dig, Fader, för att du vill hjälpa oss med detta, Fader, och att det inte ska bli en massa konstigheter, Fader, utan inga intrång ifrån olika länder eller någonting, utan nu ber vi, Herre, om ditt beskydd, Herre, över det här valet, Fader. Och som sagt, vi tackar dig, Fader, för att du ser till vårt land och du vill det bästa. Alltså får vi be att det får bli efter vad ditt hjärta säger, Fader. Och tackar dig, Herre, i Jesu namn, Herre. Amen. Ja, då tar vi nästa sång. Så helt förlåter Gud. Och det är Jonas Ottosson och Sofia Åklund som sjunger, så varsågoda.

kände hon. Tänk, så helt förlåter han. Så nästa gång man kommer och försöker att säga någonting om att ja, men det blir nog inte riktigt bra. Man har inte glömt det. Då kommer Gud att säga till dig. Jag vet inte vad du pratar om. Vet han har slängt dig i glömskans hav då. Och han ältar inte det, så du kan sluta och älta det. Jag tror att det var någon som kanske behövde höra detta. Jag har ytterligare en liten kortis här ifrån den här boken. Du är alltid inom hans räckhåll. Vi kan inte lita på att vi gör det rätta. Ja, det är sant. Vi riskerar att antingen bli för självgoda eller för missmodiga. Lita endast på Herren och hans ledning. Så kommer en liten dikt här utav en som heter J.W. van Deventer. Ja. All till dig jag överlämnar. Gör mig, Herre, helt till din. Vär mig din med din helige ande. Så jag vet att du är min. Jesus, allt jag överlämnar. Giver helt mig själv åt dig. Fyll mig med din kraft och kärlek. Nordens regn sänd över mig. Tyckte den var bra faktiskt. Så överflödar ni i hoppet genom den helige andes kraft. Romarbrevet 15 och 13. Så lite avslutning här. Herre, vilken glädje att veta att jag är inom räckhåll för dig. Där din kärlek kan nå och trösta mig. Din vilja är fullkomlig, min är bristfällig. Led mig in i fullkomlig lydnad för din fullkomliga vilja. Det här känner man ju igen sig. Så att jag tycker hon fångar det så bra på något sätt. Och ja, jag gillar det faktiskt. Nu fortsätter vi här då. Och under tiden du lyssnar nu, så glöm inte att ringa in på telefonnummer 0300 10862. Så ta Ingla emot ditt bönämne eller tacksägelse. Och du vet, vi står tillsammans med dig i bön. Så var inte rädd, utan passa på nu. Så nu ska vi spela Stor är din trofasthet med Jonas Ottosson och Sofia Åkerlund. Så varsågoda.

Ja, jag börjar tänka här lite grann. När man tänker tillbaka under de här åren så måste jag ju säga det att Gud har varit trofast och han har hållit vad han har lovat. Man behöver nog tänka tillbaka ibland och se liksom vad som har hänt genom åren. Och ja, det är mycket jag kan säga om det, men jag vill bara säga att jag är så tacksam idag att jag liksom ser detta och tackar. Alltså, jag tänker så här, jag går omkring och tackar hela dagarna, så alltså, ibland undrar jag, vad tackar jag för? Nej, men Gud är god och han hjälper oss. Och tänk på det liksom, att du är alltid inom hans räckhåll. Alltid är du inom hans räckhåll. Han hör dig, han är med dig. Och du tagit emot honom så är han nära dig. Då bor han i ditt hjärta. Du vet, han kommer aldrig att lämna dig, som det står i Bibeln. Han kommer aldrig att svika dig eller överge dig på något sätt. Sånt löfte vi har. Jag vill bara säga det till dig, alltså, att du kanske sitter där just nu och tvivlar. Men så vill jag säga till dig att han har hört allt. Han har sett allt. Och han vill hjälpa dig. Han är nära dig. Och han säger till dig, du är inte ensam. För jag är med dig och jag går med dig. Vilket löfte vi har. Och det vill jag dela med mig till dig, va, att jo, han är alltid med. Och han är alltid redo att gripa in när du ropar på honom. Ja, och det var nog en liten hälsning, tror jag. Just som jag är. Det finns en sång, jag har aldrig hört den förut, utan jag satt och letade musik då till den här kvällen. Så kom jag på den här då. Och han som sjunger, han heter Samuel Adenfors. Så varsågoda.

Tack Jesus. Vi bara tackar dig att vi får komma precis som vi är. Det tycker jag är det fina. Jag kan inte skärpa till mig, utan jag får komma som jag är. Sen fick vi in ett, ett bönämne. Och vad jag förstår så går Oskar för fullt nu på olika platser här. Och vi ska be nu att det här bara får klinga av, det här åskvädret. För det är klart, det kan vara jobbigt för många. Jag vet att många är rädda, och även djur är rädda, det vet jag också. Va? Så vi lyfter upp det här. Det står i Bibeln att Jesus talade till stormarna och de stillade sig. Så då talar vi till åskan då. Tack Jesus, nu går vi Herre. Jag får säga gå på vattnet, ja det gör vi verkligen alltså. För nu bara talar vi till den här åskan får du. Till Jesu namn så får den bara klinga av och lugna ner sig får du. Ber vi Herre att all det här ovädret som är Herre, det är bara Herre ska, ja. Precis som när Jesus talade till vindar så talar vi till detta nu. Oväder att det är bara att få försvinna bort i Jesu namn, Herre. Och vi ber om lugn och ro, Herre, på olika ställen, Fader. Och vi ber att ingenting ska komma till skada, Herre, utan vi ber om ditt beskydd, Fader. I Jesu namn, Herre. Amen. Tänk att vi kan tala till väderlek också. Vi får ju göra det Jesus gjorde. Han talar ju till stormen. Och ni vet lärjungarna. Han var ju livrädda. Han låg i båten och så. Han var väl inte rädd. Så de skrek och väckte Jesus. Hjälp här. Vi vet inte vad vi ska göra ungefär. Och han bara reste sig upp. Och så talade han till stormen. Tig och var stilla. Ja. Vi får göra likadant och det har vi gjort nu. Så tack Jesus för att du hör våra böner. Amen. Nästa sång är väldigt välkänd. Det är Lufterna kunna ej svika och det är Levi Petrus sånger. När han började skriva den så blev hans fru sjuk. Och hon var väldigt, väldigt sjuk. Och då var det lite svårt att fortsätta att skriva på Lufterna kunna i svika. Så han hade det väl ganska jobbigt ett tag. Men så var det väl en dag när Gud sa till honom. Nu är det dags att slutföra den där ungefär, den här sången. Och alltså vad jag förstod så låg hon för döden alltså. Men hon blev helad. Och Levi Petrus under denna svåra tiden kunde fullfölja sången. Jag kan ju förstå att det inte var lätt, men han gjorde det med Guds hjälp. Och jag förstår varför denna sång är så välkänd. Så tänk på det, de löften du har fått, de kan inte, sviker inte Gud. Utan han, har han lovat något så håller han det. Och nu ska vi lyssna på den. Och som sagt, det är Levi Petrus sånger. Och ta till er detta. Och tänk de löften som du känner att ja, men, det är det här jag väntar på så länge. Men Gud sviker inte. Så varsågoda.

Jo, jag ska läsa ett välkänt ställe i Bibeln om det här med luften. Och det är Romarbrevet kapitel 4, vers 18-21. Och det handlar faktiskt om Abraham. Och det tog han ju upp i texten här. Så här. Där inget hopp fanns, trodde han med förhoppning om att han skulle bli far till många folk. Som det var sagt, så ska din säd bli. Och han var inte svag i sin tro och tänkte inte på sin egen redan döda kropp. Han var då omkring 100 år gammal och inte heller på Saras döda moderliv. Och han tvivlade inte på Guds löfte med otro, utan var stark i tron och gav Gud äran. Och var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Starka bibelord. Han var 100 och Sara var 90. Man kan nog säga att det var nog lite omöjligt. Men de fick ju sonen Isak. Och det var ju löftessonen. Så sedermera sen så, och sen var det ju också, han hade väl varit inne med tjänstekvinnan där och då fick de Ismael. Så att det var två grenar. Men det blev många utav de här grenarna kan man ju säga. Det är ganska intressant. Han var fullt övertygad om vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Och det kan du hålla upp när du känner att det börjar bli jobbigt. Kommer att hända något? Kommer Gud att svara? Ja, men de här bibelordna är så superbra alltså. Och nu ska vi ta en sång här som tydligen både Dennis och jag gillar. Och när jag hör denna så tänker jag så här. Sommarkväll. Tältmöte, sågspån, ja, och massor med folk. Och så har predikan gått ut och det kanske talas om frälsning och inbjudan till frälsning. Och så sjunger de denna sången Stå upp i tro. Och då kan man nästan se hur många som går fram. Jag var med om det i Frölundaborg för många, många, många år sedan. Och fick lyssna på Nicky Kroos hette han, ja. Det var i Frölundaborg. Och när han hade talat och kallade fram folk. Alltså jag har aldrig sett något liknande. I varje gång så rusade folk och ungdomar fram och ville ta emot Jesus. Det var så starkt. Och när jag tänker så tänker jag på denna sången. Och det jag vill säga. Stå upp i tro, och det är med Mikael Järvstrand. Varsågoda.

Just det, Via Dolorosa. Vi ska kanske tala om lite grann att det kommer en tid då vi börjar se lite allvar i den om Jesus kommer snart. Och jag börjar höra lite undervisning, börjar komma ut mer och mer om sluttiden. Nu vill jag inte på något sätt skrämma någon, men vi måste ändå se att sanningen är den att Jesus kommer att komma tillbaka. Det är bara det att vi vet inte när. Men det står i Matteus 24 ganska så tydligt alltså vad som ska hända innan han kommer tillbaka. Och det kan man ju sitta och läsa hemma själv då. För att när jag ser hur det ser ut i världen idag så är det en viss skillnad sen när jag växte upp på 50-talet. Då var det ren dröm om paradiset kan vi ju säga. Men idag kan vi inte blunda för det här faktat. Han kommer att komma tillbaka. Och därför har jag valt den här sången. Att kungen kommer. Och det är med Birgitta och Svante. Och den är pampig, den är stark. Så varsågoda.

Jo, och det blir nog fantastiskt. Då får vi träffa alla som har gått före oss och som vi vet har kommit hem. Och återigen så är det viktigt att ta beslutet att ta emot Jesus. För när jag hör, ja, men alla säger så här, ja men den och den har kommit hem. Ja, tänker jag. Har de tagit emot Jesus? Så det här är så viktigt, mina vänner. Att vi måste visa på det. För att komma in i himlen och komma hem till Jesus, så måste han bo i våra hjärtan. Det är sanningen helt enkelt. Och ja, men har jag gjort det? Har du sagt ja till Jesus, då har du gjort det. Behöver inte tvivla. Men jag ska spela en sång här som heter Klippa du som brast för mig. Och det är Ulf Kristiansson. Så varsågoda.

0: Ja, kära vänner, det har gått fort den här kvällen måste vi säga. Och är så tacksam alltså att jag kunde sitta här idag och prata med er. Och nu är det väl dags att säga godnatt alltså. Och jag hoppas att ni alla ska få en riktigt god nattsömn. Och vakna imorgon och vara pigga och utvilade. Gärna att ni får några goda drömmar från Jesus. Det är också väldigt uppmuntrande. Så vill verkligen tacka er och som sagt tacka Ingra som har suttit vid telefonen och gjort fantastiskt jobb. Jag tackar Dennis som sitter där troget vid det här mixerbordet. Får väl tacka mig själv också att jag sitter här. Det är ju fantastiskt. Så, kära vänner, älskade vänner, tack så mycket. Och nu kommer Dennis att avsluta med Fader vår och välsignelsen. Och därefter så blir det en sång och den heter Han går före mig. Och det är med Torkel Selin och Sune Banger. Så tack för mig ikväll.
1: Ja, då ska vi bedja bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första krönikerbok kapitel 15 läste vi att David beredde en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Och kapitel 16 berättar bland annat att David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. David är konungen som är en andlig herde för sitt folk, och han gör arken till centrum för Israels folk, en verklig vändpunkt i Israels historia. Kapitel 15 och 16 bekräftar att arken placerades i tält, medan första krönikerbokens 17 kapitel väcker frågan om inte Herrens ark borde stå i ett tempel. Ändå är det inte tempelhuset som är huvudtema i kapitel 17, utan Davids hus. Och vi fortsätter där med vår vandring, vägen genom Bibeln, med första krönikerbokens 17 kapitel, som är en repetition av det vi läste i andra Samuelsbokens 7 kapitel. Vi läser kapitel 17, vers 1 och 2. Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: se, jag bor i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sade till David: gör allt vad du har i sinnet, ty Gud är med dig. David menade så väl, men dessa planer är inte något som David har fått som svar från Gud efter att ha frågat honom, utan idén är en produkt av mänsklig logik. Men idén hörs så bra ut att profeten Natan inte heller frågar Gud, utan säger: gör allt du har i sinnet, Gud är med dig. Natan är Guds profet, men här tog han alltså fel, och därför måste Gud korrigera honom. Verserna 3-5. Men under natten kom Guds ord till Natan, han sade: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, inte ska du bygga mig det hus som jag ska bo i. Jag har ju inte bott i något hus från den dag då jag förde Israel hit upp ända till denna dag, utan jag har flyttat från tält till tält, från tabernakel till tabernakel. Gud identifierar sig alltid med sitt folk och möter människan där hon är. Och bland det folk som vandrade genom öknen och levde i tält, så bodde också Gud i tält. Vers 6. Har jag då någonsin, var jag än flyttade omkring med hela Israel, talat och sagt så till någon enda av Israels domare, som jag har förordnat till herde för mitt folk? Varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu efter att Israels folk hade intagit Kanans land och blev bofasta och byggde sig hus och städer, så kom David att tänka på att man också borde bygga ett hus åt Herren. Men Gud hade aldrig sagt att han önskade det. Herren har därmed klart förkunnat att han är oberoende av jordiska tempelbyggnader. Tvärtom så hade han klart sagt att arkens skydd mot väder och vind skulle inte vara en permanent byggnad, men ett flyttbart tält. Och i Apostlagärningarna 17, vers 24 står det: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggda av människohänder. Davids vilja att bygga ett hus för Herren är i och för sig något positivt. Men Gud har aldrig bett David att göra detta. Gud hade uppenbarat sig för sitt folk i ett tält. Guds härlighet och makt vilar inte på mäktiga byggnader och yttre glans. Därför föddes inte heller Jesus i ett palats. I Johannes 1:14 står det: och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Orden bodde bland oss betyder egentligen slog upp sitt tält. Istället för att möta människan i ett svagt och bräckligt tält mötte Gud nu människan i en svag och föraktad människa. Han kom till jord och blev ett med oss i all vår skröplighet. Dock var han utan synd. Första krönikebok 17, vers 7 och 8. Och nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebaot. Från betesmarken där du följde fåren har jag hämtat dig, för att du skulle bli en furste över mitt folk Israel. Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn sådant som det störstas namn på jorden. David får en klar påminnelse om varifrån han kom. En ringa fåraherde av ringa släkt, som ödmjukt tjänade sin far genom att vakta hans får. Och från betesmarken där han följde fåren hade Gud hämtat honom. Och nu påminner Gud honom: det är jag som har lyft dig upp och gjort dig till kung. Glöm aldrig det.

Första krönikerbok kapitel 17, vers 9 och 10. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare bli oroat. Orättfärdiga människor ska inte mer föröda det, som det skedde förr i tiden, och som det har varit allt från den tid då jag förordnade domare över mitt folk Israel. Och jag ska kuva alla dina fiender, så förkunnar jag nu för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Israels fiender kallas för orättfärdiga människor, dels på grund av deras omoral och livsstil, men också därför att de kämpar mot Guds plan med Israel. Gud har givit Israel ett hem, och nu är det inte David som ska bygga ett hus åt Gud, men Gud som ska bygga ett hus åt David. Läs genom kapitel 17 och lägg märke till hur ofta Gud säger antingen jag skall eller då skall jag. Gud pekar också tillbaka och säger till David: kom ihåg att jag har gjort det och det och det i det förgångna. Och jag ska inte bara bygga dig ett hus, men jag ska också bereda en plats åt mitt Israel. Och det är jag som ska göra det. Glöm inte vem som välsignar vem. Vers 11 och 12. Ty det skall ske att när din tid är ute och du går till dina fäder, ska jag efter dig upphöja din son, en av dina avkomlingar, och jag ska befästa hans kungamakt. Han ska bygga ett hus åt mig, och jag ska befästa hans tron för evig tid. Guds ord är dels samtidigt både sann historia, men också profetiska framtidslöften med många dimensioner. Samtidigt som det här ordet är ett löfte för den närmaste framtiden, om att när David dör så ska en av Davids söner sitta på Israels tron. Alltså ett löfte angående Salomo. Samtidigt är det också ett löfte som pekar fram mot Kristus. För när Gud säger till David att han ska bygga honom ett hus, så talar inte Gud bara om ett hus av trä eller sten, men om att tabernaklet, tältet där Gud uppenbarade sig, ska ersättas av någon som Gud sänder och som ska vara av Davids ätt. Det är löftet om Messias Kristus. Ängelns budskap till jungfru Maria i Lukas 1, vers 30-32 var följande: frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det förbund som Herren här gör med David när han ger detta löfte uppfylldes i Herren Jesus Kristus. Första krönikebok 17, vers 13-15. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son, och min nåd ska jag inte låta vika från honom, så som jag lät den vika från din företrädare. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid, och hans tron skall vara befäst för evig tid. Helt i överensstämmelse med dessa ord och med denna syn talade nu Natan till David. Gud kommer att hålla sitt löfte. Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Och Jesus ska komma igen för att upprätta det riket. Då ska Guds löfte till David fullbordas.

Efter att profeten Natan hade förkunnat för David vad Herren hade sagt om att bygga David ett hus och bereda en plats för sitt folk Israel och befästa makten till evig tid, så går David in i tältet där arken var placerad, och han sätter sig ner inför paktkistan, eller arken som den också kallas. Det är det som ligger i orden inför Herrens ansikte. Första krönikerbok 17, vers 16. Då gick kung David in och satte sig ned inför Herrens ansikte och sade: Vem är jag, Herre Gud, och vad är mitt hus, eftersom du har låtit mig komma ända hit? David söker sig alltså dit där Gud hade sagt att han vill uppenbara sig. Och lägg nu märke till Davids reaktion. Han säger: Gud, jag kan inte förstå din godhet och nåd. Och det ligger nära till hands för människan efter syndafallet att söka efter en eller annan grund till Guds handlande hos sig själv. Istället för vem är jag, skulle David ha frågat: vem är du, Gud? Men vi har en tendens att alltid fästa blicken på oss själva, till och med också när vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Mose gjorde också det i andra Mosebok 3 kapitel. När Gud hade sagt till Mose: jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Då svarar Mose: vem är jag? Att jag skulle kunna gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Och det kan ju verka ganska ödmjukt. Men det avslöjar att också Mose hade lätt att fästa blicken för mycket på sig själv. Men då säger Gud till Mose att det är inte vem du är som är poänget. Men det avgörande är att jag vill vara med dig. Mose, du ska inte vara så upptagen av vem du är. Använd hellre tiden till att lära känna mig. Får du bara lära vem jag är och att jag går med dig, så får du frimodighet att leda Israels barn ut ur Egypten. Vem är jag, sa Mose tidigt i Israels barns historia. Vem är jag, säger David cirka 500 år senare. Kanske vi också har tänkt så ibland. Vem är jag, kan Gud höra min bön? Låt oss istället fråga: vem är Gud? Kan han frälsa syndare? Vad säger Guds ord? Och håller Gud det han har lovat? I femte Mosebok kapitel 32 så sägs det att Gud är vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Och första Korinterbrevet 1:9 säger: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och i Johannes första brev, kapitel 1 och vers 5: detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Människan fokuserar så lätt på vem är jag, istället för det verkligt avgörande: vem är Gud? Och efter att David frågat Gud: vem är jag, eftersom du har fört mig upp till denna position? Så följer Davids tackbön. Krönikeboken 17, vers 17. Och detta har ändå synts dig vara för litet, o Gud. Du har talat angående din tjänares hus om det som ligger långt fram i tiden. Ja, du har sett till mig på människors vis,
för att kunna upphöja mig, Herre Gud. David vet att det Gud här talar om ligger långt in i framtiden. David, ja, hela Israel väntade på den av Gud utlovade Messias. Han skulle vara av kvinnans säd och söndertrampa ormens huvud, som det stod i Första Mosebok kapitel 3. Han skulle vara av Abrahams ett, Första Mosebok 17. Han skulle komma av Juda stam, Första Mosebok 49. Och nu får vi veta att han ska vara av Davids släkt. Och David jublar och prisar Gud, förundrad över att Messias ska komma av hans ett. Och vi läser Första Krönikebok 17, vers 18. Vad skall nu David vidare säga till dig om den ära du har bevisat din tjänare? Du känner ju din tjänare. David utöser sitt hjärta inför Gud helt tills han inte har något mer att säga. Hur ofta har du gjort det? Men det är faktiskt det David här gör. David är ju mannen efter Guds hjärta. Och han utöser sitt hjärta, talar med Gud, tills hjärtat är helt tömt inför Guds ansikte. Och när vi nu kommer till vers 19 så verkar det som om David under sin tackbön inför Guds ansikte har insett att orsaken till att Gud gjort och gör allt detta, det är inte för något hos David, men på grund av Guds barmhärtiga och nådiga hjärta. Gud är god, därför gör han detta för sin tjänare. Efter allt som David har erfarit av Gud och nu också genom Natan hört av Gud, så utbrister han verserna 19-27. Herre, för din tjänares skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och förkunnat alla dessa stora ting. Herre, ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron. Och var finns på jorden något enda folk som är likt ditt folk Israel, vilket Gud själv har gått för att rädda åt sig till ett folk, för att så göra dig ett stort och vördnadsvärt namn genom att du förjagade hedningarna för ditt folk, det som du hade räddat från Egypten. Och du har gjort ditt folk Israel till ett folk åt dig för evig tid. Och du, Herre, har blivit dess Gud. Så må nu, Herre, vad du har talat om din tjänare och om hans hus gälla för evig tid. Gör som du har talat. Då ska ditt namn anses fast och bli stort för evig tid, så att man ska säga: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Och så ska din tjänare Davids hus bestå inför dig. Ty du, min Gud, har uppenbarat för din tjänare att du ska bygga honom ett hus. Därför har din tjänare vågat be inför dig. Och nu, Herre, du är Gud. Och då du har lovat din tjänare detta goda, så må du nu också vara god och välsigna din tjänares hus, så att det förblir evinnerligen inför dig. Ty vad du, Herre, välsignar, det är välsignat evinnerligen. Det är intressant att lägga märke till att David ber att Gud ska göra det han har lovat, så att människorna kan bekänna: Herren Sebaot, Israels Gud, är Gud över Israel. Han ber om att genom det sätt på vilket Gud handlar med Israel, så ska människorna kunna se och bekänna att Gud är Israels Gud. Och här tror jag att han också tänker på folk utanför Israels gränser. Han ber att Gud ska handla på ett sådant sätt
att det blir ett vittnesbörd för alla. David är mer upptagen av det än av den ära han själv ska få. Det är mannen efter Guds hjärta. Och David vet att han och hans hus endast är ett redskap i Guds hand. Men det är den största lycka David kan tänka sig. Att få vara ett redskap som är med och gör Guds namn stort bland människorna. Det är tydligt att David litar på Guds löften. Och denna dag har David lärt något mera om Guds omsorg. Kära vän som lyssnar idag, studera Guds ord. Grip om Guds stora och rika löften och vet att Gud håller vad han lovar. Kära sårade och modlösa vän, låt Guds nåderika löfte till dig skingra otrons dimma och lyfta dig upp över dina tvivel. Låt Guds löften hela dina sår efter alla förlorade slag. Tvätta bort all din synd och skam. Ge dina trötta nerver vila och stilla ditt oroliga hjärta. Och glöm frågan, vem är jag? Och koncentrera dig om frågan, vem är Gud? Och frågan, vad vill Gud göra för dig idag? Guds nåd och Guds kärlek till dig är inte något Gud ger därför att du har förtjänat det, men därför att du behöver det. Låt Guds löfte, ljuset från hans heliga ord, få rum i ditt hjärta och ta emot hans löfte i tro. I andra Korinterbrevet 1:20 skriver Paulus om Jesus. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Att låta bli att komma till Jesus som gav sitt liv för oss är den största synd en människa kan göra. Kom till Jesus. Kom till honom i vilken alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Och gör som David. Lita på Guds löfte och börja tacka. Och förena dig med David här i första krönikebok 17:20 och säg, Herre, ingen är dig lik och ingen Gud finns utom dig.

Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har bibeltextens ord från Lukas 1 och 66 kommit upp för mig. Alla som hörde det tog det till hjärtat, står det. Det handlar alltså om vad som hände när Zacharias och Elisabets förstfödde son skulle få det namn som ängeln i templet hade sagt till Zacharias att han skulle heta, nämligen Johannes, enligt Lukas kapitel 1 och vers 13. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och förmedlat av mig. Gode Gud, du ser vad som har kommit upp för mig ur textsammanhanget om dina tjänare, Zacharias och Elisabet, som fick en son. Han som skulle bli en vägröjare i Israels folks hjärtan för frälsningens budskap och dopet till omvändelse från deras synder. Herre, ta en total kontroll över mina tankar och ord så att allt blir rätt.

0: Ja, det är väl inte så vanligt, antar jag, att varken du eller jag får sådana änglabesök som Sakarias fick under sin tjänstgöring i templet. Men visst vore det underbart att få ha en sån kommunikation med den himmelska världen, där allt är rent, sant och rättfärdigt. Varför skulle jag vilja ha det? Är det för att jag skulle kunna framstå som mer from och andlig än andra människor? Nej, verkligen inte. Om det är någonting som jag är helt klar över, så är det Jesu ord: utan mig kan ni ingenting göra. Och utan den helige andes ständiga vägledning och ledsagande av mina tankar och ord, så skulle allt bara bli luft och prat utan värde, istället för ord från Herren som kan åtföljas av Guds välsignelse in i den lyssnares hjärta som vill ta emot det glada budskapet. Jag skulle vilja få en ännu större del av himmelrikets välsignelse än jag hittills fått, av en enda anledning. Och det är att jag vill få den insikt och kraft som jag behöver för att kunna förmedla budskapet rätt. Alltså på ett sådant sätt att den kraft som jag vet finns inbyggd i Guds ord finge utlösas till hjälp, välsignelse, förmaning och tröst, både för mig själv och för dig som lyssnar med ett öppet hjärta och vill ta till dig budskapet om Guds nåd och frälsning från all synd. Hebreerbrevets författare skriver i det fjärde kapitlets 12:e vers så här: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är fullt av liv och kraft. Det väger och värderar våra innersta tankar. Det avslöjar till och med för oss de dolda känslor, tankar och önskningar som kan finnas i våra hjärtans innersta, utan att vi kanske är helt på det klara med det. Att vi kunde leva i ett sådant himmelskt ljus, så att vi vore helt genomskinliga och ständigt kunde bli korrigerade av den helige ande om något är fel eller håller på att gå snett. Alla som hörde det som Elisabet och Sakarias berättade om Johannes, deras förstfödde son, tog det till hjärtat, står det, och undrade vad det skulle bli av detta barn. Ty Herrens hand var med honom. Lukas kapitel 1, vers 66. När Jesus senare vittnade för folket om Johannes, så sa han: var gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Eller var gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. De som bär fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen. Eller vad gick ni ut för att se? En profet. Ja, säger jag er, ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Men den minste i Guds rike är större än han. Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop till omvändelse från sina synder. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem. Lukas evangelium kapitel 7, verserna 27-30. En del förkastade alltså det som Gud hade förberett för dem. Men Gud hade förutsett alltsammans och talade genom profeten Jesaja redan mer än 700 år före Jesu födelse om vad som skulle komma. Han sa: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Jesaja kapitel 65 och vers 2. För att en del av Israels folk förhärdade sig och förkastade Guds plan för dem, förstockades deras hjärtan så att de inte sen förstod varken det de hörde eller såg. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Romarbrevet kapitel 11 och verserna 25 och 32. Återlösaren, alltså Jesus, ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren genom Jesaja kapitel 59 och vers 20. Löftet om att hela Israel ska bli frälst och hur det ska gå till var alltså känt redan av Jesaja. Ja, jag måste instämma i lovsången till den outgrundlige. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, säger Jesaja och fortsätter: eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Jesaja kapitel 40 och vers 13. Var du åhörare i Guds hemliga råd? Har du bemäktigat dig visheten? Ja, det är frågan i Jobs bok kapitel 15 och vers 8. Jag har undrat många gånger om Gud har någon sorts råd i himlen. Inte för att jag tror att han behöver någon rådgivning direkt, men för att han kanske vill lyssna in vad vi människor kan ha för uppfattning om det ena eller det andra. Särskilt kommer den här frågan upp inom mig när jag tänker på vissa gudsmän och förkunnare som jag inte riktigt förstår att Gud tar hem till sig, ibland allt för tidigt enligt min ringa mening. Gud döljer aldrig någonting för sina tjänare, profeterna, står det. Det är ju inte så att Gud i sin allmakt tycker om att hålla allting hemligt för att sen när tiden är inne överraska oss och ställa oss inför fullbordat faktum. Nej, tvärtom, så tror jag att Gud alltid vill samarbeta med oss så långt som det är möjligt och egentligen av en enda anledning. Och det är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är Guds slutmål och har alltid varit det, ända sedan syndafallets dagar, då gemenskapen mellan oss människor och Gud bröts genom syndens inträde i mänskligheten. Visserligen står det att Gud skapade mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den, enligt första Mosebok, kapitel 2, vers 15. Men förutom vår uppgift att föröka oss och råda över den värld han har skapat, så tror jag att Gud vill ha en innerlig kärleksgemenskap med oss människor. Den yttersta anledningen till det känner jag inte till. Men troligen vill Gud ha varelser, kanske som en brud åt sin son, som av egen fri vilja älskar honom som gett sitt liv för dem. Hur det förhåller sig med alla andra av Gud skapade varelser, som änglar, keruber, furstar och andra andliga väldigheter i himlarymderna, är än så länge en hemlighet för mig. Det står i första Petrusbrevet, det första kapitlet och den tolfte versen, att änglarna önskar blicka in i den frälsning som Gud har berett för oss människor. Och det är ju inte så underligt kanske. En ängel som är skapad ren och oförvitlig, aldrig har syndat och därför inte heller behöver någon vanlighet guldbörda avlyft. För att kunna sätta sig in i det så måste man först ha insett att man är en syndare frälst av nåd. Och den gränslösa nåd som Gud genom Jesu offerdöd har bevisat oss människor går inte att förstå. Det är ju inte heller någon intellektuell prestation som krävs av oss, utan bara tro på Jesus, Guds son, utan några krusiduller. Det finns inga ord i världen som kan beskriva eller förklara frälsningens under. Alla som hör budskapet om Guds nåd och frälsning som leder till det eviga livet i Guds gemenskap får ta det till sig helt gratis utan krav på någon motprestation av något slag. Det är bara Guds oerhörda kärlek i funktion för var och en av oss. Öppna ditt hjärta, min vän som lyssnar. Låt Guds nåd och kärleks ljus lysa upp ditt innersta också. Ta emot honom, Jesus, Guds son, och din framtid blir ljus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.